0: Alphabet Street med Prince. Jag lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 där det är morgonpasset. God morgon.
1: Fredag morgon, hörni.
2: Äntligen.
1: Välkomna till P4 Stockholm. 22 maj har vi. Morgongänget kör igång. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Emily Rudentar heter jag.
1: Så småningom ansluter vår reporter Lasse Persson. Redan nu har vi såklart Patrik Larsson med oss. Han håller koll på trafiken. Den stora muthärvan på SL, den är återaktuell, Emily.
2: Ja, nu utreds flera av de misstänkta för nya brott. Det handlar om skattebrott i mångmiljonklassen.
1: Och åklagare Arne Fors som leder utredningen om både de misstänkta mutbrotten och skattebrotten. Han menar att det sannolikt kommer att rubriceras som grova, och du hör mer från honom här under morgonen. På Ekot har vi Christian Lönner, och nu vid klockan 6 hör vi om vad USAs utrikesminister Marco Rubio sa innan han satte sig på planet till Sverige som anländer här under morgonen.
3: Ekot säger det.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt lyönyt 6 ja tänään on perjantai, toukokuun 22. päivä. Eli tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun. Seurannasit olen täällä minä, Vilma Peltomäki, tämän aamun ajan. Ja näin ollaan jälleen kerran päästy viikossa niin sanotusti maaliviivalle, nimittäin nyt on taas tosiaan perjantai ja viikonloppuun. Nämä hauskuudet ei myöskään lopu, nimittäin tämän viikonlopun jälkeinen maanantai, niin jos katson oikein kalenterista, niin on myöskin monelle mieluisa päivä, nimittäin monelle se on myös palkkapäivä, kyllä vain. Ja ensi viikko, sehän on jo toukokuun viimeinen viikko. Mutta ennen kuin siirrytään nyt ensi viikkoon, niin toivotetaan tämä perjantai-aamu oikein kunnolla tervetulleeksi ja nautitaan tästä alkavasta viikon lopusta, joka on nyt edessä päin. Ja tosiaan siis tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan ihan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Torniossa järjestettiin 2 päivän seminaariossa. Pohdinnan alla oli alueen turvallisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet rajalta löytyvien maiden rajojen yli. Ja nyt tulevana sunnuntaina eli 24. päivä toukokuuta täällä Tukholmassa nähdään Matleena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen lyhyt elokuva nimeltä Muistokirjoitus saarelaiset. Ja myöskin tässä aamussa jutellaan siitä, että Sveriges Radio Finska on palkittu kansainvälisesti. Mistäköhän tässä on oikein kyse, siitä otetaan ihan kohta selvää. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaaloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaaloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai aamu käyntiin. Siinä Jenni Vartiainen lauloi kappaleen Joku johon nojata. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta Vilma.
0: No kerros, että mitäs uutisissa?
1: Joo, tänään uutisissa kerrotaan muun muassa, että moderaatit haluavat perustaa droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ja miesten MM-jääkiekoista Suomi voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Sellaisista ja muistakin uutisista tänään.
0: Kiitos näistä päivityksistä. Lari, tosiaan uutisista kuullaan sitten 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään suurimmassa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa. Pohjois-Norlannin rannikkoja ja sisämaassa muodostuu myös sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja sisältää ukkosta. Länsi- ja Etelä-Jötänmaalla sää on pääosin aurinkoinen tänään perjantaina, mutta länsirannikolle ja Skåneen voi mereltä ajautua sumupilviä. Ja lämpötila on noin 17-23 astetta tuntureilla ja sateen aikana hieman viileämpää. Ja katsotaan myös tähän väliin nimipäivät. Mitäs kelläs tänään on oikein nimipäiviä? Eli tänään 22. päivä toukokuuta on suomalaisen kalenterin mukaan Hemmo ja Hemminki, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming och Henning, saamelainen kalenteri Hemmau ja ortodoksinen kalenteri Pasi. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.
2: Suunnitellut tällä kätismalla.

0: tän kaiken tismalleen.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
5: Kyllä vain sieltä Sveriges Radio Finskan tuolta nettisivuilta hakusanalla dokumentti tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy näitä dokumentteja, muun muassa tämä Sauna Timo ja tappavat löylyt sekä muita kaikkia on siellä valmiina kuunneltavaksi. Ja sitä ennen kuultiin Turistia ja Elastista kappaleella Tippa Tee. Ja tosiaan siis Sveriges Radio Finska on palkittu nyt kansainvälisesti. Mistä tässä on oikein kyse? Kuunnellaan.
6: Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards -kilpailussa.

0: Perjantain välisenä yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintokaalassa pronssipalkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
1: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin 22. Pirkko kappaleella Suburban Ladyland. Ja sitä ennen juteltiin tosiaan tuosta New York Festivals Radio Awards -palkinnoista, joita nyt Sveriges Radio Finskalle on tullut. Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa tuossa New York Festivals Radio Awardsissa. Ja Lotta Hoppun dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sai pronssia. Ja ajattelin, että kuunnellaan tähän väliin nyt pienet otteet näistä dokumenteista. Ensiksi tämä dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Ja tosiaan tämä siis dokumentti on saanut pronssia, mutta kuunnellaan myös tähän väliin tämä toinen dokumentti, joka on myös palkittu.

0: tunnettu saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Kuunnellaan siitä ote.
1: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
2: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilasisäänsä.
1: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
2: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
1: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
2: Kuuntele dokumentti saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.
0: Ja tämä dokumentti tosiaan, niin se on saanut tai voittanut kultaa noissa New York Festival Radio Awardsissa. Ja tosiaan siis näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitähän löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta sekä Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Ne on siellä valmiina kuunneltavaksi, muun muassa nämä kaksi palkittua dokumenttia sekä ihan todella, todella monia muita. Jos et ole vielä kuunnellut ja haluat sieltä lähteä kuuntelemaan, niin siellä ne on valmiina kuunneltaville korville. Ja myöskin Maiju Ristkaria ja Lotta Hoppua, heitä kuullaan myöskin tuossa puolen uutisten jälkeen. Pidempi haastattelu luvassa. Kysytään vähän, että miltäs oikein tämä tuntuu ja mitä tämä merkitsee heille nyt nämä palkinnot ja palkitut dokumentit. Ja tässä kellokin alkaa kohta puolin lähestyä 6:30. Sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, mutta vielä tässä on paljon ennen sitä. Laitetaan tähän väliin soimaan Brian kappaleella Helppo lapsi. Oikein hyvää huomenta.

Siinä kuultiin ultra braa kappaleella Heppa. Sitä ennen kuultiin Brian kappaleella Helppo lapsi. Ja tässä alkaa kello tosiaan kirja jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Kyllä vain, nyt on sen aika, eli perjantai-aamun retrobiisin, ja tänään aamulla sen esittää meille Freeman. Kappaleella ajetaan tandemilla. Tosiaan taiteilija nimellä esiintymä Freeman, hän on oikealta nimeltä Leo Christer Freeman, syntynyt Lahdessa vuonna 1951, ja hänen hittejään on muun muassa Mattolaituri, ja Osuuskaupan Jane 2, Lensi yli Käenpesän sekä tämä aamun retrobiisi ajetaan tandemilla, joka on julkaistu vuonna 1976. Ja Freemanin levytysura alkoi myös vuonna 1976. Ja esikoisalbumin nimi oli pelkistetysti myöskin Freeman, ja tältä LP:ltä löytyy hänen muun muassa tämä aamun retrobiisi ajetaan tandemilla. Ja ykköshitiksi noussut ajetaan tandemilla kappale julkaistiin puoli vuotta ennen esikoisalbumia. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä ajamaan tandemilla ja aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin tämän perjantai-aamun retrobiisi Freeman-kappaleella Ajetaan tandemilla tuli siinä. Ja laita ihmeessä nyt vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ajetaan tandemilla Freeman. Ja tässä alkaa kello jo nyt olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten vuoro.
1: Ja kello on 6:30 vuorossa uutiset. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailuissa. Yksi kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla. Maija Ritskarin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarinaa voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Viime yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintogaalassa pronssisen palkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittaja Vilma Peltomäki. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Ennen lähtöä Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Rubio totesi muun muassa, että president Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Moderaatit haluavat perustaa niin sanotun droonivartioston suojellakseen yhteiskuntaa droonihyökkäyksiltä. Tämä vartiosto koostuisi noin 10 000 henkilöstä, joiden tehtävänä olisi suojella esimerkiksi sairaaloita, puolustusteollisuutta tai voimalaitoksia. Näin moderaatit kertoivat eilen Skånessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Ei kuitenkaan vielä ole selvää, tuleeko droonipuolustusjoukkojen osallistuminen olemaan vapaaehtoista tai pakollista. Siviilipuolustusministeri Carl-Oskar Bohlin vertaa sitä kylmän sodan aikana toimineisiin työpalvelusjoukkoihin. Ja siirrytään nyt urheilun puolelle. Miesten jääkiekko MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian maaleen 7-1. Suomen seuraava ottelu on tänä iltana Iso-Britannia vastaan ja samaan aikaan Ruotsi pelaa Italia vastaan. Studiossa Lari Honkanen ja seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Lisää uutisia ruotsiksi ja suomeksi löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja Sveriges Radio Apista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla näistä maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne me kuullaan siinä 7.30. Ja tuossa 7 EK-uutisten jälkeen niin päivitetään ne myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, sehän on jo nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain. Täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamua, jota kuuntelet tällä hetkellä näin perjantaina 22. päivä toukokuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tämän aamun ajan, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen, kun kello lyö 7, niin kuullaan enemmän tästä, että 2 Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu kullalla ja pronssilla New York Festivals Radio Awardsissa. Kuullaan, mitä dokumenttien tekijät Maiju Riskar ja Lotta Hoppu kertovat vähän tunnelmistaan. Ja kello 6.35, eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Silloin tarvitset siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt täällä mukana myös aina kello 9 asti. Nyt jatketaan tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Pampi Kallio kappaleella Enkeli. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaanpa se.
1: No hei, tämän aamun, eli kevämätön perjantai ja 28. aamun retpulkis oli hyvä. Tai mutta ne minä riimastaan rauhisellisyydestä. Heippa.
0: Kiitos soitosta, Rauni. Tosiaan siis tämän perjantai-aamun retrobiisinä toimi Freemanin kappale Ajetaan tandemilla. Se on vuonna 1976 ilmestynyt kappale. Ja tuli myös lisää soittoa, niin kuunnellaan heti perään.
2: Hyvää huomenta, perjantai ja levyseppäpäiväkin. Ukonilma oli jo ollut siellä kotona päin Suomessa. Mä pelkään ukonilmaa. Kesää ja kompiksia ulkona ei täällä ole yksin. Mun tekee mieli laulaa heille. Saa nähdä nyt. Ihanin terveisin, Martta.
0: Kiitos paljon sinulle, Martta, tästä soitosta. Ja ukon ilma, se on kyllä aika niin kuin voimakas ja vähän pelottavakin itsenikin mielestä välillä, kun oikein kunnolla jytisee ukon ilma. Se on toisaalta kaunis luonnon ilmiö, mutta myöskin aika niin kuin apua, jos kauheat salamat tulee, niin on siinä jotakin pelottavaa. Muistan, että pienempänäkin ukon ilmaa hieman pelkäsin. Mutta saa nähdä, millainen sää sitten tänään oikein luvassa tänne Tukholmaan päin. Tällä hetkellä tuolla on aika pilvistä ulkona. Ei kyllä aurinkoa näy tällä hetkellä, mutta ei sadakaan eikä kyllä ainakaan toistaiseksi vielä ukkosta. Mutta myöskin levyseppää, siitä tuli puheen ollen. Tänään tosiaan perjantai luvassa, niin
3: Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Aivan juurikin näin, niin kuin itse levyseppä siinä sanoikin, että tänäänhän on perjantai ja sehän tarkoittaa myöskin sitten hieman myöhemmin levyseppää. Siellä hän sitten takoo biisi toiveita ja kyllä vain perjantai on perjantaina. Ja tosiaan lähdetään kuuntelemaan uudesta dokumentista. Tai ei uudesta, mutta palkituista dokumenteista. New York Festivals Radio Awards järjestetään vuosittain ja radiotoimijat kaikilta kuudelta mantereelta ovat lähettäneet kilpailutöitään sinne ja Sveriges Radio Finskan kaksi dokumenttia nimettiin ehdolle ja viime yönä Ruotsin aikaa varmistui, että dokumentti voitti sekä kultaa että pronssia. Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa ja Lotta Hopun dokumentti Laplandskriget flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sai pronssia. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kaksi dokumentin tekijää, Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu. Tervetuloa mukaan ohjelmaan ja hei, onnittelut teille molemmille.
4: Kiitos ja hyvää huomenta.
5: Kiitos, huomenta.
0: No kertokaa nyt ihmeessä, että miltä nämä voitot tuntuu?
4: Hyvältä.
5: Perus. Ei, tosi hauskaa, tosi kiva tunnustus tuolta kaukaa valtameren takaa. Ei, mutta tämmöisestä kansainvälisestä kilpailusta, että jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Aivan varmasti. Ja mitä tämä niin kuin merkitsee teille molemmille?
4: Ehkä vähän vaikeaa vielä niin kuin landata tätä asiaa, että mietitään, mutta onhan. Siis kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Entä Lotta sulle, mitä tämä merkitsee sulle?
5: No jotenkin just se, että nämäkin molemmat ohjelmat käsittelee tätä niin kuin Suomen ja Ruotsin historiaa ja itse asiassa vielä sattumoisin niin kuin sota-aika, että ne itselle monesti jännittäviltä tai relevanteilta tuntuvat tarinat on yllättäen tosi niin kuin koskettavia ja relevantteja ja jännittäviä myös tosi monelle muulle. Että niin. Se on ehkä jotenkin niin kuin tunnustus siitä omasta, niin kuin, en mä tiedä, näppituntumasta tai
4: siis
5: semmoisesta.
4: Just toi, kun ajattelee, että koko maailman mittakaavassa, niin kuin Suomen sodat on aika pieni juttu tavallaan, että se on niin kuin koskettanut koko maailmanlaajuisesti pientä määrää ihmisiä, ne kaikki tapahtumat ja kaikki se. Mutta ne itse tarinat, mitä sieltä on, niin ne koskettaa kuitenkin yleismaailmallisesti.
5: Mm. Ja vielä tänä päivänä.
4: Niinpä.
0: Aivan varmasti. Ja mä ajattelin, että haluaisitteko te kertoa myös näistä dokumenteista enemmän. Tämä Lapplandskriget, Flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sekä tästä saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Pähkinänkuoressa, mistä nämä kertoo?
5: Pähkinänkuoressa. Kumpikinhan saa siis alkuunsa niin kuin Suomen sota-ajasta. Lapplandskriget-ohjelma kertoo Lapin sodan aikana tapahtuneesta isosta evakuoinnista Ruotsiin. Ja erään naisen eli Sirkan tarinan kautta ja siinä löytyy pieni salaisuuskin kulkee mukana matkan varrella ja siitä oikeastaan, että miten ne sodan jäljet vielä niin kuin vaikuttaa eri niin kuin näihin jälkipolviinkin. Olisiko siinä pähkinänkuoressa?
0: Varmasti.
4: Hyvin tiivistetty, Lotta. Ja sitten tämä saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, niin se kertoo Riitasta, joka asuu täällä Tukholman lähistöllä tuolla Upplands-Väsbyssä ja hän on yli 80-vuotias. Ja mä seurasin hänen elämää vuoden. Tarkoitus oli alun perin tehdä dokumentti siitä, että millaista on elää koko elämä niin, että sä et tiedä kuka sun isä on. Riitan isä oli siis saksalainen sotilas, joka palveli Suomessa toisen maailmansodan aikana. Ja sitten se dokumentti muotoutukin siihen suuntaan, että me ruvettiin ottaa selvää, että kukahan se isä oikein oli ja mitä hänelle kävi. Ja Siitä tuli Riitan elämän mullistavaa matka konkreettisestikin, ihan Saksaan asti.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua Maiju Ristkarin sekä Lotta Hopun haastattelulla. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Siinä Bass Hunter ja Kääriä kappaleella jaa eller nei oikein perjantai-fiiliksiin tässä pääsi. Mutta hei, nyt jatketaan vielä Maiju Ristkarin sekä Lotta Hoppun haastattelulla. Tosiaan siis Sveriges Radio Finskan dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa New York Festivals Radio Awardsissa. Ja Lotta Hoppun dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och cirkas hemlighet sai pronssia. Ja kysyin Maijulta ja Lotalta, että miksi he luulee, että nämä dokumentit ovat nyt palkittu. Kuunnellaan.
1: En mä osaa ehkä, ne on niin hyviä. Tätä muuta voi sanoa.
2: Siis ihan mahdoton sanoa. Ensinnäkään me ei edes tiedetä ihan tarkkaan, että mitä muita on. Ei ole päästy muita palkittuja listaa lukemaan, niin tosi vaikea sanoa miksi. Mutta ehkä voisiko se arvaus olla just se, että se on niinku noi niinku sodasta kumpuavat tarinat, ikävä kyllä, on niinku ajankohtaisia tänäkin päivänä. Me eletään jälleen maailma, tai edelleen oikeastaan maailmassa, jos on konflikteja ja sotaa, ja vielä ei tiedetä, miten ne tämän päivän konfliktit jotenkin niinku kaikuu sitten tulevaisuudessa.
1: Mm. Ja onhan, ja siis tämä, mä todellakin kumppaan sua tässä, Lotta, ja sitten mä myös ajattelen sitä, että meidän Finska-dokumentissa, niin meillä on niin timanttinen koko tiimi, että ei me olla Lotan kanssa yksin näitä dokumentteja tehty. Tässä on monta ihmistä ollut mukana ja ketkä on mahdollistanut tänne, että nämä on saatu niin kuin hiottua siihen lopulliseen muotoonsa, missä ne on.
2: Nimenomaan tiimityöllä, että meitä on aina niin kuin monta tekijää ja hauskasti ihan vielä niin kuin ympäri Ruotsin, että tehdään niin Tukholmassa kuin täällä Göteborgissa, ja sitten meidän teknikot istuu Uumajassa ja meidän käsikirjoitus toimittaja Tiina välillä Suomessa ja näin päin pois, että
1: ollaan joka paikassa.
2: Tiimityötä.
1: Joo, ja voi vielä mainita, että siis Lottahan on tuottanut tämän mun dokumentin ja mä oon tuottanut Lotan dokumentin, että ollaan iloinen soppa ollut tekemään, kun ollaan tätä tehty.
2: Kyllä, kyllä.
0: No, mutta minkälaista palautetta te olette niin kuin muuten kuullut vaikka henkilöiltä, jotka on kuunnellut tämän dokkarin, niin, tai nämä dokumentit molemmat, niin mitä te olette kuullut palautetta ihmisiltä?
1: Moni on tietysti kirjoittanut, että tosi koskettava ja että kiitos. Ja, niin, että näitä tarinoita ei ole liikaa kerrottu.
2: Ja siis mä sain niin kuin viime viikolla sähköpostia, että joku oli kuunnellut ja että hänellä itsellään on sukulainen, joka myös evakuoitiin silloin sodan aikana Ruotsiin. Ja että hänellä on valokuvia ja siitä, kun Suomi palaa ja jotain tällaista. Että osittain siis näitä ihmisiä, joiden niin kuin suvun tarinaan tai jotenkin liittyy ja he on saanut nyt sit tietää enemmän. Tai myös näitä, että mä en ollut ikinä kuullutkaan tästä. Että on niin kuin semmoinen osa Ruotsin historiaa, josta en ollut kuullutkaan.
1: Niinpä se sun dokumentti varsinkin on semmoinen, että monella ei ole ollenkaan tietoa tai aavistustakaan siitä pakolaisvyörystä, joka tuli rajan yli. Ja sitten mä voisin sanoa, että mun ehkä koskettavin palaute, mitä on saanut, niin on tullut Riitalta itseltään, kun hän sanoi, että Maiju, että tämä muutti mun koko elämän.
0: Kiitos paljon Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu, että te olitte mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja vielä kerran paljon onnea teille ja fanfaarit tähän näin nyt jossain studioon. Niin. Ja tosiaan siis Finskan dokumentteja löytyy Sveriges Radio -sovelluksen kautta sekä Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa nämä palkitut dokumentit Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina ja Laplandskriget, flykten till Sverige och cirkas hemlighet. Ne ovat siellä valmiina kuunneltaviksi.

Christian Lönnär, EQ-uutisista kuultiin siinä. Ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Eli vielä on paljon jäljellä. Ja täällä tosiaan seurannasi olen perjantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä vanhasta kunnon tutusta Studio 59. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin kuullaan siitä, että Jan-Janne Rosenholm on ruotsalainen sarjayrittäjä ja muusikko, joka sairastui Parkinsonin tautiin. Mutta hän sai liikkumis- ja soittokykynsä takaisin mullistavan aivoleikkauksen ansiosta. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä niin laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot, että pysytään ajan tasalla näinkin perjantai-aamussa. Ja minä toivotan, että oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Karla Aakre kappaleella Watercolor. Ja tässä nyt sitten on sen aika, eli meillä on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja. Yksi heistä, meillähän on tänään kaksi Lari, mutta nyt studiossa on Elisabeth Puliaakki. Hyvää huomenta, Elisabeth.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapui yöllä Ruotsiin ja liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään NATO-kokoukseen. Kerrotaan myös, että kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa. Ja puhutaan myös miesten jääkiekon MM-kisoista, nimittäin Suomi voitti eilen illalla Latvian maalein 7-1 ja pelit jatkuvat tänään sekä Ruotsin että Suomen puolesta. Sellaista uutisissa tänään.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan seuraavan kerran 7.30, eli siinä 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta. Eli tänään suurimmassa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja Pohjois-Norlannin rannikko- ja sisämaassa muodostuu myös hieman sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja sisältää myöskin ukkosta. Ja länsi- ja etelä-Götamaalla sää on pääosin aurinkoinen tänään, mutta länsirannikolle ja Skåneen voi mereltä ajautua sumupilviä. Ja tänään lämpötila on noin 17-23 astetta ja tuntureilla ja sateen aikana sitten hieman viileämpää. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän päivän nimpparit, eli nimipäiviä näin 22. päivä toukokuuta. Eli suomalaisen kalenterin mukaan nimipäiviä tänään viettää Hemmo, Hemminki, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming och Henning. Saamelaisen kalenterin mukaan Hemmao ja ortodoksisen kalenterin mukaan Pasi. Nimppari päivä, onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain, siinä lintu lauloi, mutta puhelinlangat, nehän laulaa tasan 2 viikon kuluttua perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Aika rientää ja vielä ehtii kyllä lähettämään omat terveiset ja kappalet toiveet sitten, niin puhelinlangat tosiaan ne sitten laulavat 5. päivä kesäkuuta. Ja sitä ennen kuultiin Robin Packalén kappaleella 1001 tapaa. Janne Rosenholm on ruotsalainen sarjayrittäjä ja muusikko, joka sairastui Parkinsonin tautiin, mutta sai liikkumis- ja soittokykynsä takaisin mullistavan aivoleikkauksen ansiosta. Ja Rosenholmia haastatteli Jorma Ikäheimo. Kuunnellaan.
3: Oltiin ulkomailla reissulla ja yhdessä siellä, missä me oltiin, niin mä en nähnyt mitään. Se meni niin kuin sokeaksi koko mun. Ja sieltä miten mä ajattelin, että mulla olisi aivossa syöpää tai jotain semmoista. Mä tulin Tukholmaan ja sieltä Danderyn sairaalaan, mutta ne sanoi, että ei sulla ole mitään, että se on jotain muuta. Mutta yhden vuoden kävi ennen kuin ne sai tietää, että miten mulla oli sitten. Ja se ei ollut kiva, mutta. Ja sen jälkeen se kehittyi niin lyhyesti parempiin, eli kuin huonompaan. Ja sen jälkeen se viime vuonna keväällä, niin mä en osannut kävellä edes. Keskellä jota, kun piti juoda tai käydä vessassa tai jotain, niin se oli niin tosi huono juttu.
4: Mitä sinä silloin ajattelit elämästä, kun liikuntakyky alkaa mennä tai on mennytkin osin?
3: Joo, niin se oli vaikeaa, kun ajattelin, että on tehnyt töitä niin paljon silloin, kun yrittäjä olin. Ja 10 vuotta sen jälkeen pitää olla tämmöisessä kunnossa, vaikka olisi pitänyt olla rauhassa. Ja kiva ollut, kun on tsemppannut koko vuoden tai koko ikään. Mutta hyvin se meni kuitenkin, kun mä sain sen leikkauksen sitten. Nyt januari, tämän vuoden januari.
4: Elikkä siis tammikuussa sinulle tehtiin hyvin erikoinen aivoleikkaus. Mistä sinä sait tietää tai miten asiat menivät niin, että sinä Parkinson sairaana sinä sait tällaisen parantavan leikkauksen?
3: Niin joo. Se oli semmoinen juttu, kun mä aika itsepäinen, niin mä sanoin sille lääkärille, Dandre Sjökenissä, se pitää olla jotain, että mä saan tästä pois tämä Parkinson, että sä ikinä pääse sitä irti. Mutta meillä on semmoinen juttu, että mä oon ollut KSS itse töissä, niin siellä on semmoinen DBS-leikkaus. Mutta katsotaan, jos sä pääset sen läpi. Se oli niin kuin 8 tai 7 eri lääkäriä ja semmoisia, jotka katsoivat mua sitten, jos se on hyvä. Ja sä pääset sen läpi ja pääsin sitten läpi ja ne päätti sitten, että mun saisi sen leikkauksen, joka kesti 6 tuntia.
4: Niin,

0: DBS-leikkaus, eli Deep Brain Stimulation, syvä aivosimulaatio, tehtiin Karoliinisessa yliopistosairaalassa täällä Tukholmassa siis tammikuussa. Oliko se itsestään selvää, että sinä pääset tuohon leikkaukseen?
1: Ei se ollut, mutta mä ajattelen, että nyt mä teen kaikkea, mitä voin tehdä itse, että mä pääsen sinne. Mä ajattelen, että mä en halua niinku elää tämmöisenä elämän, mutta mä haluan olla niin hyvässä kunnossa kuin voi. Ja ne sanoi mulle, että jos sä pääset sinne, niin kyllä se sen sieltä sitten parenee ja parantui paljon, mä voin sanoa. Että kun mä siitä leikkauksesta heräilin, niin mä ajattelin, mitä nyt? Se on ihan uusi ihminen ja silleen, että
0: Kuinka itsestään selvää tai mitä tämä vaati sinulta itseltäsi, että sinä pääsit tähän leikkaukseen?
1: Joo, no sun pitää olla semmoinen mies tai nainen sitten, että sä sanot lääkärille, että mä haluan tehdä tämän, mä haluan tehdä tämän. Muuten sä pääset, et sä pääse, jos et sano, että no joo, ja silleen, että pitää olla kova päälle vaan.
0: Miten sinulle tämä leikkaus sitten esiteltiin ennen kuin se tehtiin?
1: No mulla oli, nyt kun on internet ja kaikkea, niin voi itse lukea ja katsoa. Ja mulla on Vaasassa yksi serkku, joka on lääkäri siellä Suomessa, niin se sanoi mulle, että tee se leikkaus vaan, jos sä pääset siihen, niin jos sä vapiset, niin sä pääset siitä ainakin. Ja se voi tehdä muutakin, jotta ei sitä tiedä. Mutta tämä oli niin kuin uusi tekniikka. Ne poraa sitten päähän tuon reijään ja sieltä laittaa kaksi kaapeletta, joilla neljä semmoista elektroodia molemmille puolin. Ja se lähettää sitten signaalia ympäri päätä ja se on sen adaptiivinen, että se oppii kanssa, mitä päässä on, niin kuin AI-juttu.
0: Oliko tässä leikkauksessa, tai oikeammin sanottuna lääkärit aina sanovat, että kaikkiin leikkauksiin sisältyy riski?
1: Joo.
0: Mitä sinulle näistä asioista kerrottiin?
1: No kerrottiin, mutta mä sanoin, että mä en edes halua kuulla sitä, mä teen sen. Mä olin niin huonossa kunnossa, että mä olin rullatuolissa, vietin mut sairaalaan, niin ja sen jälkeen oli hyvässä kunnossa. Mä laitan musaa ja semmoista pari päivää sen jälkeen, kun mä pääsin siitä leikkauksesta. Että kiva oli.
0: Sinä näytät tällaiselta, voiko sanoa, tukholmalaiselta ylemmän keskiluokan herrasmieheltä, ruskettuneena, tyylikkäänä, hieno kello, vähän harmaata päässä. Näkyykö näitä reikiä vielä sinun päässäsi tai näkyykö, onko se fyysisesti havaittava?
1: Kyllä, ei ole, kun mulla on niin hieno tukka.
2: Tosiaan Jan Rosenholmia haastatteli Jorma Ikäheimo.

Lab, L-A-B, lauloi kappaleen When Heaven Gets Dirty, eli jos sen nyt näin suoraan suomentaa, niin kun taivas tulee likaiseksi, mutta tällä hetkellä ainakin täältä Tukholman radiotalon ikkunasta, niin taivas ei kyllä likaiselta näytä, vaan siellä pilvet alkaa jo poistua tästä minun näkökentästäni ainakin, ja sininen taivas, tuollainen oikein turkoosin sininen taivas jo siellä näyttäytyy aika kovaa vauhtia. Aurinkoa en vielä näe, mutta varmaan se siellä olisikin pilven takana möllöttelee. Ja tässä kellokin alkaa jo kovaa vauhtia mennä kohti 7:30. Sehän silloin tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Ne meille toimittaa täältä Tukholmasta Elisabeth Puljaaki. Mutta laitetaan vielä ennen uutisia soimaan Haavat kappaleella Valmis.

0: Siinä Haavat lauloi kappaleen Valmis. Ja toinen asia, joka on valmis tai valmiina lähettämään uutiset, on meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaki. Ole hyvä, Elisabeth.
1: Kello on 7:30, vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa. Yksi kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla. Maiju Ristkarin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Viime yönä Ruotsin aikaa pidetyssä palkintogaalassa pronssisen palkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Laplandskriget, Flykten till Sverige och Sirkas hemlighet, dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Ja toimittajina olivat Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapui yöllä Ruotsiin ja liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään Naton ulkoministerikokoukseen. Ennen lähtöään Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Rubio totesi muun muassa, että presidentti Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt Natoon, koska hänen mielestään muut Nato-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Helsingborgin vierailunsa aikana Marco Rubio aikoo tavata muun muassa pääministeri Ulf Kristerssonin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten. Ja tämän kesän jalkapallon MM-kisat saattavat aiheuttaa ennätyksellisen suuret hiilidioksidipäästöt, kertoo AFP. AFP:n haastatteleman ilmastoasiantuntijan mukaan hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan 5 ja 9 miljoonan tonnin välillä. Yksi syy tähän on stadioiden väliset etäisyydet, sillä MM-kisat järjestetään 3 eri maassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa. Ja siirrytään urheilun puolelle, tai oltiin jo urheilussa. Miesten jääkiekon MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian maalein 7-1. Suomen seuraava ottelu on tänä iltana Iso-Britanniaa vastaan, ja Ruotsi puolestaan pelaa samaan aikaan Italiaa vastaan. Studiossa Elisabeth Puliaki.

Ja siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakia. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli 8:30. Ja tuossa 8:00 jälkeen niin meille päivitetään myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello, sehän on nyt jo noin 3 minuuttia yli 7:30. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua tällä hetkellä näin perjantaina 22. päivä toukokuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8:00 niin kuullaan siitä, että nyt tulevana sunnuntaina eli 24. päivä toukokuuta täällä Tukholmassa Siita Folkets Biossa nähdään Matleena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen lyhyt elokuva nimeltä Muistokirjoitus Saarelaiset. Ja tämä teos se käsittelee muun muassa äidin kuolemaa, muistoja ja kesämökkeilyä. Niin jutellaan tästä Matleena Jäniksen kanssa ihan kohta puolin, mutta jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Ja jos et ole vielä Asfalt Blomman tätä Antti Jalavan klassikkoa ehtinyt kuuntelemaan äänikirjana, niin se löytyy sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta vaikkapa kuunneltavaksi, jos haluat. Ja sitä ennen kuultiin Kissa kappaleella Musta valo. Nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa Siitä Folkets Biossa esitetään elokuva Muistokirjoitus Saarelaiset, joka on siis palkittu suomalainen lyhyt elokuva. Ja tämä teos käsittelee muun muassa äidin kuolemaa, muistoja ja kesämökkeilyä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa lyhyt elokuvan ohjaaja Matleena Jänis. Tervetuloa mukaan, Matleena.
2: Kiitos.
1: Ja mä ajattelin ihan tähän alkuun, että haluaisitko sä kertoa enemmän, että mistä tämä lyhyt elokuva oikein kertoo?
2: No niin kuin sanoit, niin se kertoo äidin kuolemasta ja siitä suruprosessista, joka sen jälkeen seurasi. Ja silloin kun mun äiti kuoli, niin mä sitten tietysti aloin muistelemaan menneitä aikoja ja rupesin katselemaan vanhoja valokuvia ja kaitafilmejä. Ja sitten mä huomasin, että kaikki ne ihanimmat filmit oli kuvattu kesämökillä ja sellaiset tosi niin kuin ihanat nostalgiset muistot niin kuin liittyi kesämökkeilyyn. Ja sitten mä rupesin niitä filmejä katselemaan ja pikkuhiljaa tekemään tätä elokuvaa. Ja paitsi surusta, niin tämä kertoo sitten ehkä myös niin kuin muistista ja muistoista ja sellaisesta niin kuin sukupolvelta toiselle siirtyvästä perinteestä ja muistista.
1: Mm. Ja milloin sä niin kuin tavallaan tiesit, että sä haluat lähteä tekemään elokuvaa tästä? Oliko se heti ihan niin kuin ilmiselvä juttu vai missä sä tiesit, että tästä tulee nyt lyhyt elokuva?
2: No itse asiassa mä ensin ajattelin, että tästä tulee joku tekstimuotoinen juttu, koska mä myös silloin, kun äiti kuoli, niin mä aloin jostain syystä kirjoittaa ylös kaikkea, niin kuin, mitä tapahtuu, semmoista niin kuin päiväkirjan omasta juttua. Ja mulla oli sellainen ystävä, joka teki oman äidin kuolemastaan sellaisen Facebook-postauksen, missä se tosi yksityiskohtaisesti kuvasi sitä hetkeä, kun sen äiti kuoli ja mitä siitä seurasi. Ja mä olin silloin siinä tilanteessa, että mä tiesin, että mä olen kohta itse tuossa samassa. Ja sitten se oli musta tosi kiinnostava lukea sitä ja se kosketti mua. Ja mä ajattelin silloin, että mä haluaisin tehdä jotain samanlaista, kun mä rupesin kirjoittaa niitä kaikkea, mitä tuli mieleen, niin ylös. Tämä elokuva on kokonaan kuvattu kaitafilmille ja mä käytin niitä kesämökkifilmejä tässä leffassa ja sitten mä rupesin kuvaamaan meidän omaa perhettä myös vanhalla kaitafilmikameralla niin kuin ihan nykypäivässä meidän mökillä. Mä halusin jotenkin niin kuin tallentaa sen tämän hetken mun omalle lapselle samalla tavalla kuin mun edelliset sukupolvet oli tallentanut sitä omaa elämäänsä, että mulla on tässä niin kuin isoisien ja mun isän, joka oli valokuvaaja itse asiassa, että meillä on tosi paljon sitä filmimateriaalia, niin heidän kuvaamia juttuja ja sitten mun omaa kuvaamaa kuvaa.
1: No mutta millainen niin kuin, tämä prosessi oli niin kuin henkilökohtaisen surun muuttaminen sitten niin kuin teokseksi ja taiteeksi?
2: No varmasti se oli jonkunlaista surutyötä, mutta sitten pikkuhiljaahan siihen täytyy ottaa vähän semmoista etäisyyttä. Että jotenkin tämä teema varmaan on aika universaali ja samastuttava, että vaikka tämä tarina, mikä tässä elokuvassa on, niin on tosi intiimi ja henkilökohtainen, niin tätä leffaa on kyllä esitetty eri puolilla maailmaa ja se on koskettanut ihmisiä.
1: Mm. Tosiaan siis elokuvassa käsitellään tätä äidin kuolemaa, niin mikä oli sun mielestä niin kuin haastavinta tämän aiheen käsittelyssä tässä, kun sä teit tätä projektia?
2: No haastavinta oli, mä itse puhun tässä kertoja äänen ja haastavinta oli ehkä se kertoja äänen äänettäminen, koska silloin joutui menemään niin kuin niihin vanhoihin niin kuin muistoihin tosi syvälle ja tavallaan elämään niin kuin uudestaan ne tilanteet. Mutta toisaalta tämän elokuvan tekeminen oli aivan mahtavaa, ihanaa, koska ne kesämökki filmit on tosi ihania ja nostalgisia ja kauniita. Että tämä oli tosi hauska leikata, mä itse leikkasin tämän. Ja tämä on sellainen triptyykkimuotoinen, että tässä on kolme kuvaa vierekkäin.
1: Mm.
2: Niin sitä oli tosi hauska tehdä, että tavallaan se niinku ihan uusi ja se suru niinku siinä vähän silleen vuorotteli siinä tekemisen prosessissa.
1: Jatketaan ihan hetkisen kuluttua ohjaaja Matleena Jäniksen haastattelun kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Kledos ja BM kappaleella Life sun luo kuultiin siinä. Jatketaan vielä ohjaaja Matt-Leena Jäniksen kanssa. Hänen palkittu suomalainen lyhyt elokuva muistokirjoitus Saarelaiset esitetään nyt tulevana sunnuntaina Tukholmassa täällä Sita Folkets Biussa. Ja tämä teos se käsittelee muun muassa äidin kuolemaa, muistoja ja kesämökkeilyä. Kysyin Matt-Leenalta, että onko lyhyt elokuvan tekeminen muuttanut hänen suhdettaan muistoihin tai suruun?
1: Mä oon tehnyt aikaisemminkin leffoja, missä mä oon käyttänyt vanhaa arkistomateriaalia. Ja mä jotenkin tykkään, mua kiinnostaa se tavallaan semmoinen menneisyyden esittäminen ja sen niin kuin tutkiminen, että oikeastaan kun elokuvassa kerrotaan menneisyydestä, niin siinä ehkä enemmänkin kerrotaan niin kuin nykyisyydestä, että se on semmoinen tavallaan mielikuvien maailma kuitenkin, että se ei välttämättä kerro siitä just niin kuin oikeasta niin kuin menneisyydestä, vaan siitä, niin kuin, että minkälaisena itse haluaa sen nähdä.
0: Hmm. Voiko tämä niin kuin elokuva tavallaan myös toimia niin kuin eräänlaisena semmoisena niin kuin muistamisena tai muistojen säilyttämisen tapana, vai miten sä itse koet sen?
1: No kyllä joo, varmasti voi. Ja kyllä, se on niin kuin muistojen ja
0: Tämä kesämökki miljöö, niin se on kyllä suomalaisille tärkeä myöskin täällä niin kuin ihan Ruotsissa asuvilla, joilla on suomalaisia kytköksiä, niin mitä tämä kesämökki miljöö symboloi sulle tässä elokuvassa?
1: No se on ehkä semmoinen niin kuin mielikuvien maailma, että se on sitä niin kuin ylisukupolvisuutta. Sitä niin kuin sukupolvelta toiselle niin kuin siirtyvää muistoa. Ja mä ajattelin, mä oon itsekin muutaman kerran asunut Ruotsissa, Tukholmassa. Ja mulla on paljon sukulaisia asuu Ruotsissa. Tai no ei nyt paljon, mutta joitakin serkkuja ja serkkujen lapsia. Ja tätä leffaa näytettiin tuossa vähän aikaa sitten Turussa. Ja silloin sieltä Ruotsista tuli porukkaista kattoa ja ne sanoi, että joo, että tämä pitää saada Ruotsi, ja mä niinku ymmärrän sen, että ehkä niinku, suomalaistaustaiset niinku ihmiset, vanhemmat, jotka asuu Ruotsissa, niin tämä kuvasto on tosi tuttua. Ne on niinku itse kokenut sen, että se on varmaan tosi nostalgista ja sen takia koskettavaa, että se tuo paljon muistoja varmasti mielee. Ja sitten monilla niinku nuoremmilla se side Suomeen voi olla just niinku joku isovanhempien kesämökki. Että mä uskon, että sen takia saattaa koskettaa nimenomaan just Ruotsissa.
0: No minkälaista palautetta sä oot aikaisemmin saanut just tästä lyhyt elokuvasta? Onko se just moni muistelee omia muistoja vai minkälaista se palaute on ollut?
1: No sitä on sanottu leffaa jopa niin kuin terapeuttiseksi, että se tuo katsojille omia muistoja paljon mieleen.
0: Ja mitä sä toivot sitten, että katsoja vie mukanaan tästä lyhyt elokuvasta?
1: No tuohon on aika vaikea vastata, että ehkä varmaan semmoisen jonkun lohdun, että vaikka tuo aihe on surullinen, niin tuossa on myös riemua tuossa leffassa, ja se on niinku, mulle itselle se niinku kesämökki ihan paikkana on niinku nyt muodostunut semmoiseksi jonkunlaiseksi niinku muistojen paikaksi ja semmoisen lohdun paikaksi jollain tavalla.
0: Mä ajattelin myös vielä ihan tähän loppuun kysyä sulta, että mitä sä työskentelet nyt seuraavaksi, että millaisia projekteja sulla on meneillään tai tulossa? Haluatko sä paljastaa?
1: No mä en ihan nyt halua paljastaa, mutta mä voin sen verran sanoa, että mä oon nyt tässä just työhuoneella ja tähän elokuvaan, muistokirjoitus Saarelaiset, niin Suomestahan on liittynyt myös valokuvanäyttely. Mä oon nyt just kokoamassa sitä näyttelyä, se on menossa tuonne Tampereelle kesäkuuksi.
0: Mielenkiintoista. Hei, kiitos paljon ohjaaja Matt-Leena Jänis, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa enemmän tästä lyhyt elokuvasta muistokirjoitus Saarelaiset, joka esitetään tosiaan sunnuntaina täällä Tukholmassa Sita Folkets Biussa. Kiitos paljon, Matt-Leena.
1: Kiitos.

Siinä Juha Räisänen kappaleella Kun olet siinä. Tässä myöskin alkaa, nyt kun katsoo tästä studion ikkunasta ulos, on pakko mainita, että kyllä se aurinko tuolta alkaa pikkuhiljaa paistamaan, on paljon valoisampaa ja se tuosta peilaa tuosta vastapäätä olevasta rakennuksesta, niin sitä kautta pystyy aina vähän seuraamaan, kun tavallaan nyt tässä missä istun, niin aurinko tulee minun takaa, jos näin voi sanoa, niin sitten aina tuolta vastapäisestä talosta tapaan seurailla auringon liikkeitä, mutta tässä alkaa kellokin kohta puolin olla 8 ja on tässä vielä hetkisen aikaa, niin ehditään soittaa Halo Helsingin kappale Halo Helsinki.

0: Siinä kuultiin Kaita Isäri Seppälä kappaleella Ei kun sitä vaan lähdin kyseleen. Ja meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, huomenta.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Joo, mulla on muun muassa semmoinen uutinen, että saunominen on yksi perinteistä, joka on tänä vuonna lisätty Ruotsin aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Unkarin uusi hallitus haluaa muuttaa maan perustuslakia siten, että pääministeri voi olla virassa enintään 8 vuotta. Ja tänään Naaton kokous jatkuu Helsingborgissa näistä ja muista uutisissa.
0: Saunomista Unkaria ja Natoa, niistä kuullaan sitten 8.30 eli 8:30. Ja tänään katsotaan, tai ei nyt tänään, mutta nytten katsotaan tämän perjantai-päivän säätiedotusta myöskin, mitä tälle päivälle oikein lupaillaan sään puolelta. Eli suurimmassa osassa maata on vaihtelevaa pilvisyyttä luvassa ja Pohjois-Norlannin rannikkoja sisämaassa muodostuu myös hieman sadekuuroja, jotka voivat olla paikoin voimakkaita ja sisältää ukkosta. Länsi- ja Etelä-Jötänmaalla sää on pääosin aurinkoinen, mutta länsirannikolle ja Skåneen voi mereltä päin ajautua sumupilviä. Ja lämpötilat, ne on tänään noin 17-23 astetta ja tuntureilla ja sateen aikana sitten hieman viileämpää säätä luvassa tänään. Ja nimppareita nimipäiviä tänään 22. päivä toukokuuta viettää suomalaisen kalenterin mukaan Hemmo ja Hemminki, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Hemming ja Henning, saamelaisen kalenterin mukaan Heammu ja ortodoksisen kalenterin mukaan Pasi. Ja nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Ja huomennahan se lauantaikin koittaa. Silloin muun muassa luvassa Disco på finska. Ja sitä ennen kuultiin Maustet tytöt kappaleella Entä jos en pärjääkään. Torniossa järjestettiin 2 päivän seminaari, jossa pohdinnan alla oli alueen tulevaisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet rajalta löytyvien maiden rajojen yli. Haaparantalaissyntyinen futuristi ja tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkala oli yksi seminaariin osallistuneista. Toimittajamme Katri Nisula pui Hannan kanssa toisen seminaaripäivän päättymisen jälkeen tilaisuuden antia. Mutta selvitetään kuitenkin tähän alkuun vielä tarkemmin, että kenen kanssa Katri pääsi juttelemaan. Annetaan Katrin itse kertoa.
3: No joo, tosiaan Hanna on futuristi ja hänellä on tämmöinen jännittävä ammatti, eli tulevaisuuden tutkija. Hän tekee ammatikseen tämmöisiä skenaarioita ja visioita siltä, että miltä tulevaisuus näyttää. Hanna on syntynyt Tornionlaaksossa tai Haaparannalla ja nyt asuu Torniossa, mutta kuulin, että hän on muuttamassa takaisin Haaparannalle. Ja oikeastaan ihan ensiksi haluaisin kysyä, että minkälaisen matkan ympäri maailmaa sä oot tehnyt, lähteäksesi Tornionlaaksosta ja tuleksesi takaisin?
4: Oi, pitkän matkan. Minä olen tosiaan tuossa Tornion Haaparannassa kasvanut, Ruotsin puolella syntynyt ja aikanaan kun lähdin kotoa, niin lähdin ensin Norjaan, sitten Ruotsiin opiskelemaan, sitten opiskelin Kanadassa ja Saksassa ja olin Nepalissa tein graduun ja sitten olen Kaakkois-Aasiassa ollut töissä ja Etelä-Amerikassa töissä ja sitten päädyin takaisin Suomeen ja nyt tässä kotiseudulla ihan rajalla juurilleni tässä joitain vuosia sitten.
3: Eli Anna on aika tyypillinen, no ei ehkä tyypillinen, mutta esimerkki siitä, että tämä Tornionlaakso vetää ja tänne palataan. Joo. Lähdetään ja palataan. Tällä hetkellähän Tornionlaakso kiinnostaa paitsi paluumuuttajia, tänne muuttaa ihmisiä myös esimerkiksi Keski-Euroopasta. Sitten tänne tulee Etelästä, Etelä-Ruotsista, Etelä-Suomesta väkeä. Esimerkiksi Suomen Lapissa väkiluku on lähtenyt nousuun viime vuosina. Ruotsin puolella taas ilmiö on se, että siellä olisi kyllä hirveästi töitä, mutta sitten on vähän sellainen ilmiö, että

0: että ihmiset käy vaan kääntymässä tai ne käy vaan viikot töissä, puhutaan tämmöistä fly in, fly out -mahdollisuudesta. Täällä tämän kahden päivän seminaarissa on puhuttu esimerkiksi siitä, että moni ei tiedä, miten ihana paikka Tornionlaakso on. Hanna Lakkala, mikä täällä on parasta?
1: Mikä on parasta? No itselle tietenkin omat juuret. Sehän on se tärkein, mikä sai palaamaan. Mulla on juuret niin pitkällä, kun vaan pystyy sukututkimusta katsomaan, niin Tornionlaaksossa molemmin puolin jokea, mutta tietenkin se rauha ja semmoinen elämän asenne ja ihmisten huumori. Meillä on täällä Tornionlaaksossa tietty yhteinen läppä, mitä ymmärrettä ja mitä välttämättä muualla aina ymmärretä, varsinkaan etelässä.
0: Mutta tosiaan raja tuossa välillä, sehän ei paljon arjessa näy. Esimerkiksi mulla on oma työpaikka aivan rajalla ja sieltä kun vaan kävellä kipsautan alitulkutunnelin alta, niin onkin yllättäen Tornion keskustassa. Mutta huolimatta siitä, että se näyttää siltä, että ei tässä rajaa olekaan, niin kuitenkin rajaesteitäkin edelleen on ja muun muassa niistäkin on vähän täällä Tornion seminaarissa puhuttu. Miten sä, Hanna, kun oot itse asunut molemmilla puolilla rajaa, niin miten sä koet, että arki sujuu?
1: Niin, kysymys on, että onko se rajaton vai rajat on? Henkisestihän meillä ei ole niin kuin rajoja, varsinkin meille, jotka on kaksikielisiä. Että itsehän on välillä vähän niin kuin hemmablin sillä, että kun osaa molemmat kielet, niin varsinkaan meillähän tässä ei ole sillä niin kuin henkistä rajaa. Mutta sitten jos miettii käytännön asioita, kun siellä asut yhdellä puolella ja teet töitä toisella puolella tai yrittäjänä olet, niin sittenhän niitä rajaesteitä alkaa tulemaan. On verottajat ja pensionssysteemi ja kaikki tämmöiset sosiaalipysäkringit, niin silloinhan niitä rajaesteitä tulee. Ja minähän tosiaan asun tällä hetkellä Torniossa ja haluan muuttaa takaisin Haaparannalle. Ehkä tämä Sverigefinne identiteetti nyt haluaa takaisin Ruotsin puolelle rajaa, mutta kyllä tämä byrokratia, mikä tähän niin kuin liittyy, niin kuin ihan yrityksenkin siirtäminen Ruotsin puolelle, niin se on silleen hidaste. Se ei ole este, mutta pitää vähän ottaa sellaista sopivaa vaihetta, että semmoinen vähän tasaisempi vaihe, että jaksaa tietysti alkaa hoitamaan tätä byrokratiaa.
0: Ja muun muassa näistä asioista täällä Torniossa on nyt kahden päivän aikana puhuttu, mutta sitten tosiaan tulevaisuudesta, visioista, skenaarioista. Ja me ehkä palataan sinne studioon ja aletaan puhua näistä visioista sitten.
2: Kyllä vain. Palattiin studioon ja jatketaan Katri Nisulan ja futuristi, tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkalan haastattelulla tuossa puolen uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin vielä musiikkia.

0: Minä Senni Fried lauloi kappaleen Nalle Karkit, sitä ennen kuultiin The 69 Eyes kappaleella Gothic Girl. Ja katsoin nyt vähän, että SMHI mukaan, että miltä tämä sää näyttää nyt näin perjantaina, niin Tukholmassa päin noin 15 astetta tällä hetkellä lämmintä, Göteborgissa päin on noin 14 astetta ja Malmössä päin myöskin 14 astetta tällä hetkellä. Ja tosiaan toukokuun 20. päivää eletään. Ja tänään on myöskin piknikens dag. Jos mietit, että mitä sitä tänään oikein keksisi, niin tosiaan piknikin päivä, se on saanut alkunsa maailmanlaajuisesta liikkeestä, jonka tavoitteena on korostaa ulkona oleskelun merkitystä ja yhdessä ruokailun nauttimista. Tämä sana piknik tulee ranskan kielen sanasta pique nique, jos näin nyt oikein lausun, jota alettiin käyttää Euroopassa jo 1600-luvulla, niin jos sää vain sallii, niin piknikille voisi tänään lähteä, koska on piknikin päivä myöskin tänään. Kyllähän sitä voi muutenkin lähteä, jos vain haluaa, mutta tosiaan tänään siis piknikin päivä muun muassa. Ja kello alkaa nyt olla jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 20:30, vuorossa uutiset. Saunuminen, Bellman-vitsit ja kurdien uusi vuosi Nevros ovat joitakin perinteistä, jotka on tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansallisen luetteloon. Nordiska museumin mukaan luettelu osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festival's Radio Awards-kilpailuissa. Yksi kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla. Maiju Ristkarin Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Pronssisen palkinnon puolestaan sai Sveriges Radio Finskan dokumentti Lapplandskriget, flykten till Sverige och cirkashemlighet dokumenttien historiasarjassa. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittajat Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Unkarin uusi hallitus haluaa muuttaa maan perustuslakia niin, että pääministeri voi olla virassa enintään 8 vuotta. Unkarin entinen pääministeri Viktor Orban toimi pääministerinä 16 vuotta. Toukokuusta 2010 tämän vuoden toukokuuhun saakka. Jos perustuslain muutos hyväksytään, se estäisi käytännössä Orbanin paluun virkaan tulevaisuudessa, näin raportoi The Guardian. Tämän kesän jalkapallon maailmanmestaruuskisat saattavat aiheuttaa ennätyksellisen suuret hiilidioksidipäästöt, kertoo AFP. AFP:n haastatteleman ilmastoasiantuntijan mukaan hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan 5 ja 9 miljoonan tonnin välillä. Yksi syy tähän on stadioiden väliset etäisyydet, sillä MM-kisat järjestetään 3 eri maassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa sekä Kanadassa. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian lopputuloksella 7-1. Nämä olivat uutiset studiossa Lari Honkanen.
0: Sveriges Radio Finska. Täällä kello raksuttaa jo kovaa vauhtia aamupäivää kohden ja viikonloppua kohden. Mennään tässä näin lujaa vauhtia. Hyvää huomenta, kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki ja minä pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli noin puoli tunnin verran vielä. Tässähän ehtii vaikka mihin, eikös niin? Ja siinä hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Lari Honkasta, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tässä aamun aikana. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä puoli 11. Ja tähänkin puolituntiseen mahtuu tosiaan vaikka mitä. Jatketaan tässä hetkisen kuluttua futuristin ja tulevaisuuden tutkija Hanna Lakkalan kanssa. Tosiaan siis Torniossa järjestettiin kahden päivän seminaari, jossa pohdinnan alla oli alueen tulevaisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet rajalta löytyvien maiden rajojen yli. Jutellaan siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt jatketaan tätäkin perjantai-aamua musiikin parissa. Toivotan sinulle oikein hyvät huomenet!

0: Terve! On se kuulkaa niin, että vaikka maailmassa pelataan miljoonat jääkiekon maailmanmestaruuskisat ja kaikki vielä samaan aikaan, niin levyseppä kiiruhtaa pajalleen pariksi tunniksi toivelevyä soittelemaan, ja näin myös tänäkin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
1: Jepulis, jep, tänäänhän tosiaan sitten levyseppäillään hieman myöhemmin tänään perjantaina. Sitä ennen kuultiin Joonas Hauveli kappaleella Meidän on tultava yhteen. Torniossa siis järjestettiin kahden päivän seminaari, jossa pohdinnan alla oli alueen tulevaisuus ja yhtenä tärkeänä keskustelun aiheena oli rajayhteydet maiden rajojen yli. Paikan päällä oli myös Finskan toimittaja Katri Nisula, joka jututti haaparantalaissyntyistä futuristia ja tulevaisuuden tutkijaa Hanna Lakkalaa. Kuunnellaan.
2: Kyllä, seminaarissa ollaan oltu, eli rajat ylittävästä yhteistyöstä on täällä Torniossa puhuttu noin 100 ihmisen voimin kahden päivän ajan osallistuja Suomesta, Ruotsista ja Norjasta, ja pohjoista aluetta on mietitty. Ja tosiaan mun vieressä on Hanna Lakkala, futuristi, tulevaisuuden tutkija, ja sulla on tosiaan, sä teet ammatiksesi tällaisia erilaisia tulevaisuusskenaarioita ja visioita, ja nyt oot tehnyt sitten tälle arktiselle alueelle myöskin omat skenaariot. Me ei ihan tarkkaan lähdetä joka skenaariota puimaan, mutta voisin ehkä, jos en aivan ole väärin ymmärtänyt, niin siellä on toisessa ääripäässä tällainen suurteollisuuden ehdoilla kulkeva pohjoinen, jossa isot teollisuusyritykset määrää, että mitä tehdään ja mitä rakennetaan ja minne mennään. Ja sitten toisessa ääripäässä sellainen, että tämä pohjoinen onkin tämmöinen resurssivarasto, josta tämmöinen raaka-ainevarasto, josta sitten
3: resurssiperiferia.
2: Viedään malmia ja muuta sitten maailmalle. Hanna Lakkala, millä tiellä sun mielestä nyt ollaan?
3: No, minähän tein siihen 4 erilaisia skenaarioita, ja yksi oli just tämä, mikä ensin sanoit, että just tämä vihreän siirtymän nimissä tehtävä suurteollisuuden kasvu, niin kyllähän me sillä linjalla tällä hetkellä ollaan. Ja nimeksi olinkin laittanut att vara motor, men inte förare. Että kyllä minä niin kuin näen, että se riski on se, että me ollaan niin kuin moottori, mutta ei kuskin paikalla. Että kelle me oikeastaan tuotetaan kaikki tämä raaka-aine ja energia. Ja oikeastaan se toinen pää, mitä itse nostin esille, oli sitten vähän sellainen kyseenalaistus, että entä jos vihreä siirtymä ei olekaan tätä, mistä me puhutaan vihreänä siirtymänä, vaan entä jos oikea vihreä siirtymä onkin sitä, että me aletaan kuluttamaan paljon, paljon vähemmän kuin nyt ja keskityttäisiin enemmänkin sellaiseen uudistavaan niin kuin återuppbyggande regenerativ ekonomi, missä niin kuin sekä luontoa ennallistetaan, luonnolla on hyvä olla ja ihmisellä on hyvä olla. Että jotenkin tällä hetkellä me ollaan menossa siihen niin kuin, että vara muuttuu, men inte förare. Vähän semmoinen resurssiperiferia-asetelma.
2: Niin. Sun noista visioista, visio numero 2 näytti...
3: Niin, skenaario.
2: Skenaario, joo. Anteeksi, väärä sana. Skenaario, joo. Numero 2 näytti innostavan eniten tätä seminaariyleisöä, ja sitähän sä kutsuit, jos nyt oikein suomensin sen, niin tämmöiseksi uutta luovaksi, joo, ja jälleen rakentavaksi yhteiskunnaksi, jossa... ikään kuin nämä lähdettäisiin paikallisten ihmisten tämän alueen ehdolla rakentamaan tätä yhteiskuntaa. Millaisia toteutumisen mahdollisuuksia tällaisella skenaariolla sitten on?
3: No, jos ihan rehellinen on, niin mien tällä hetkellä näe, että me ollaan sinne täysin menossa. Skenaarioitahan ei tehdä sen takia, että ennustettaisiin todennäköisenä tulevaisuutta, vaan skenaariotyöskentelyn tarkoitus on se, että katsotaan leveästi erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Jos mietitään tätä kakkoskenaariota, minkä just nostit esille, niin on siinä varmasti elementtejä, joita me ollaan jo toteuttamassa, kun huomataan esimerkiksi, että niin kun minoriteettien asema on parantumassa. Niin kuin tornionlaaksolaisten Ruotsissa esimerkiksi, että on siellä varmasti elementtejä, mutta kyllähän se suuri linja on, että me mennään sen suurteollisuuden pillin mukaan. Että se, että miten me päästäisiin siihen skenaarioon, missä ollaan niin kuin uudistavassa yhteiskunnassa, missä on yhteisöllisempää ja ympäristöllä on niin kuin oma arvonsa, niin minä oikeastaan tulevaisuuden tutkijana ajattelen sitä näin, että minkälaisia asioita pitäisi tulevien vuosien aikana tapahtua, jotta se voisi realisoitua, olla totta, niin kyllähän se vaatii aikamoisia muutoksia meidän arvomaailmassa, että me asetetaan luonto omaan arvoonsa, että luonto ei ole vain resurssi.
2: Sitä ajattelen myöskin, että nyt kun kuitenkin tämä pohjoinen alue herättää suuria intohimoja niin suurissa yrityksissä, teollisuudessa, kuin sitten sotilaallinenkin kiinnostus tätä aluetta kohtaan koko ajan kasvaa, niin onko ikään kuin näillä meillä tavallisilla ihmisillä oikein mitään sanavaltaa tai mahdollisuuksia vaikuttaa?
3: Niin, tämä on hyvä kysymys. Välillä tuntuu, että ei ole. Että välillä tuntuu, että kaikissa niin kuin juhlapuheissa kyllä nostetaan se paikallisten ihmisten osallisuus ja mielipide, mutta sitten loppupeleissä, kun investointipäätöksiä tehdään vaikka tuulivoimapuistoista ja uusista kaivoksista, niin rahahan siellä loppupeleissä puhuu enimmäkseen. Hmm. Että valitettavasti se ei toteudu tällä hetkellä niin kuin sen pitäisi toteutua.
2: No tässä on kakkosvisiossa myös tämä tämmöinen Tornionlaakson monikulttuuri tai koko pohjoisen alueen monikulttuurisuus näkyy vahvana, että tänne mahtuu meidän kieltä ja suomen kieltä ja saamen kieltä ja ruotsin kieltä ja ruotsisuomalaisia ja kvenejä ja tornionlaaksalaisia ja saamelaisia ja kaikkia.
3: Niin. Ja vähän maahanmuuttajiakin.
2: Niin, niin. Onko tämä sun mielestä nyt sitten realismia vai utopia?
3: Niin kyllä minä sen realismina tämän. Että kyllähän niin kuin se, että minähän olen itse ollut 15 vuotta pois Ruotsista nyt, ja ihan siinä aikana, kun minä itse ollut pois Ruotsissa, niin minä huomaan, että esimerkiksi tornionlaaksolaisten ja ruotsin suomalaisten tavallaan se asema on noussut, ja me ollaan itse niin kuin alettu arvostamaan juuriamme enemmän. Se keskustelu on ihan eri, kun se oli 15 vuotta sitten, kun minä olen muuttanut pois Ruotsista. Että kyllä minä niin kuin näen tuossa niin kuin vähemmistöasiassa paljon positiivista. Ja sitten toisaalta, niin kuin eilenkin todettiin siinä paneelikeskustelussa, mitä vedin, niin tässä rajallahan me ollaan vähän niin kuin hemmablind. Me ollaan vähän sokeita sille, että täällähän meillä on itsestään selvää meille, jotka puhutaan molemmat kielet. Puhutaan suomea tai meidän kieltä ja ruotsia, niin täällähän se on tosi niin kuin luontaista. Mutta heti kun menee vaikka tuonne niin kuin Norja-Ruotsirajalle, niin ei siellä ole se samalla tavalla, niin kuin se norjalainen panelisti nosti esille, että heille se ei ole samalla tavalla arkea kuin meille. Että se vähän riippuu, että missä päin Pohjois-Kalottia ollaan. Että täällä Tornionlaaksossa jo se on vähän semmoisen rennompaa ja luontaisempaa monesti.
2: Kielet vaihtuu siinä
3: lennossa. Joo.
2: Mutta viimeinen kysymys, Hanna Lakkala, kun tosiaan Haaparannalta olet kotosi ja sitten reissannut ympäri maailmaa ja nyt palannut takaisin, niin mitenkä tämä Tornionlaakso on vaikuttanut sun omaan identiteettiin?
3: Joo, minä olen Haaparanta Torniosta kotoisin, ruukanana sanoa. Minä olen Haaparalla syntynyt, mutta Torniosta kävin koulun, mutta olen molemmissa kaupungissa niin kotona. Niin, mutta identiteetti, mullahan on todella vahva tornionlaaksolainen identiteetti, mulla on vahva raja-identiteetti. Minä olen tornionlaaksolainen, minä olen sverigefinne ja jotenkin sen niin kuin iän myötä tietenkin se vahvistuu ne juuret ja identiteetti, että vaikka aikanaan kun lähdin täältä 26 vuotta sitten ja sanon, että minä en ikinä muuta takaisin tänne, niin se klassinen kävi, että sitten muutin ja elämää tapahtuu ja ihminen ymmärtää, miten tärkeitä juuret ja identiteetti on. Että niin kuin eilenkin sanoin tuossa lavalla, kun aloin pitämään minun keynote-puhetta, niin en ole ikinä ollut näin kotonani lavalla yleisön edessä, koska kaikki minun identiteetin osaset saivat olla paikalla. Pohjoismainen, pohjoinen, tornionlaaksolainen, sverigefinne. Niin mulla melkein tuli kyynel silmään siinä alussa, kun kerron tästä tunteesta, niin että on ihana olla kotiyleisön edessä kaikilla tavoin.
2: Kiitoksia Hanna ja näihin tunnelmiin sitten päätetään täältä Torniosta.
1: Haaparantalais-syntyistä futuristia ja tulevaisuuden tutkijaa Hanna Lakkalaa haastattelisi tuo meidän toimittaja Katri Nisula.

Siinä kuultiin Stella-kappaleella Korkokengät. Tosiaan kuuntelet Sveriges Radio Finskaa täällä tällä hetkellä perjantai 22. päivä toukokuuta. Ja jos mietit, että mitä sitä tänään oikein perjantaina keksisi tai muuten vaan viikonloppuna, mitä sitä oikein puuhailisi, niin tänään tosiaan siis piknikin päivä. Jos sää vain sallii, niin ulos piknikille voi lähteä halutessaan. Tai sitten ehkä lämmittää saunaan. Tosiaan tästä ollaan jo juteltu aamu lähetyksen aikana, mutta saunominen ja Bellman vitsit ja kurdien uusi vuosi Nevros on joitakin perinteitä, jotka on siis tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Ja Nordiska-museemin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Eli saunankin voi sitten halutessaan lämmittää tämänkin kunniaksi, jos vain haluaa. Ja kyllä ainakin itse tulee myöskin saunottua, vaikka tiedän, että moni ajattelee, että no miten sitä nyt näin lämpimillä säillä haluaa sitten oikein enemmän lämpimään saunaa, mutta on se kyllä, voin vain nyt jos suljen tässä silmän ja ajattelen saunan ja siinä olisi joku vaikka meren ranta tai järven ranta siinä lähellä, niin ai et. Kyllä ne löylyt passaa niissä näkymissä. Mutta täällä nyt ei istuta saunassa, vaan studiossa ja sinä siellä linjojen toisella puolella. Ehkä kuuntelet saunassa, ken tietää, sekin voi olla hyvin mahdollista. Mutta kello alkaa tässä kohta puolin olla 9, mutta kyllä vielä ehti ainakin muutaman kappaleen tässä kuunnella. Laitetaan seuraavaksi Erika Wiikmania soimaan kappaleella Adam and Steve.

Siinä kuultiin Erika Wiikmania kappaleella Adam and Steve. Tämä kappale, se on Erikan uudempaa musiikkia julkaistu tänä vuonna 2026. Ja jos muistat, niin noin vuosi sitten, kun oli Euroviisut, niin Suomeahan edusti Erika Wiikman hänen kappaleellaan Ihkomme vuosi sitten, 2025. Ja näin se vain on, että tänään täältä perjantain lähetyksestä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin levyseppä Ismo Varosen kanssa, joka takoo biisi toiveita sitten hieman myöhemmin tänään iltapäivällä. Ja musiikit tähän ohjelmaan, ne ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Ja lähdetään vielä nyt Miriam Bryantin sekä Victor Lexellin pariin kappaleella Tystnar i Luren, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aikaa, ne toimittaa Christian Lönnär. Kuullaan sitten taas maanantaina aamulla ja minä toivotan oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää juuri sinulle.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Nyt uutiset. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborgissa järjestettävään Naton ulkoministerikokoukseen. Ennen lähtöään Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Marco Rubio totesi muun muassa, että presidentti Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt Natoon, koska hänen mielestään muut Natomaat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Ruotsin vierailunsa aikana Marco Rubio tapaa muun muassa pääministeri Ulf Kristerssonin ja ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin.
1: Nu vill vi ju vara konstruktiva och se till att bidra till att man upprätthåller fri sjöfart i Hormuzsundet eftersom det är så viktigt för den fria handeln i världen.
0: Näin Malmer Stenergard sanoi Sveriges Radion Ekotille. Ja kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards -kilpailussa. Toinen kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla. Maiju Ristkarin saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Pronssisen palkinnon puolestaan sai dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalaan olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Toimittajina olivat Vilmo Peltomäki ja Johanna Dixon. Saunominen, Bellman-vitsit ja kurdien uusivuosi Novruz ovat joitakin perinteistä, jotka ovat tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nuudiska museumin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Ja miesten jääkiekon MM-kisoissa Suomen Leijonat voitti eilen illalla Latvian maalein 7-1. Suomen seuraava ottelu on tänä iltana Iso-Britanniaa vastaan. Ruotsi puolestaan pelaa tänään Italiaa vastaan. Studiossa Elisabeth Puliaki.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli joskus poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Se oli tuikin tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vielä jotenkin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kribiin. On egotripillä, mut on helppo sekoittaa knipiin. Mut pysäytetään kadulla, paljon sun outfit maa.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

Mä selviän vielä. En antanut sulle lupaa, mutta mun mieleen naapurissa taas nauretaan. Haluan sun viereen ja musiikki soi. Musiikki vaan soi.

0: Moro, moro. Mä mistä löytäisin sen laulun? Näin lauloi aikoinaan Merja Rantamäki. Sen laulun muita paremman jatkui toi hittibiisi vuosimallia 1976. Nyt eletään vuotta 2026. Huhhuh, itse asiassa. Ja levysepässä soi toinen toistaan parempia lauluja. Väittäisipä melkein, että jokaiselle on tarjolla jotakin. Tämä lähetys tulee Tukholmasta, aurinkoista sellaisesta. Lauluja esille takoo täällä pajalla Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tällä kertaa myös toive per tunti käytäntö on mukana, eli otetaan mukaan suorassa lähetyksessä. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400 ja ensimmäinen toive napataan siis tuolla joskus puolen hujakoilla. Ja koska vuoden yksi mukavimmista kohokohdista, ainakin minusta ja monesta muustakin, puhelinlangat laulaa, lähetys tulee odottaa kulman takana, niin kerron totta kai yhteystiedot myös siihen lähetykseen ja tietysti myös levyseppään. 5. kesäkuuta yhdistetään linjat Yle Radio Suomen ja Sveriges Radio Finskan välille. Mutta se on silloin se, nyt levyseppäillään, ensimmäinen toive ulos ja se tulee puhelinvastaajasta.
1: Levyseppä.
2: Anja Södertäljestä, hei. Haluaisin kuulla sellaisen valoisan iloisen laulun kuin Leila Lu, jonka esittää Komiat. Kiitos paljon, hei.

Anja Söderteljestä toivoi tätä ja tällähän passasi hyvin lähteä liikkeelle tällä kertaa Levysepässä. Tuo kappalehan kilpaili uuden musiikin kilpailussa paikasta tuonne Euroviisuihin. Sijoitus oli 3 ja niin kuin tiedämme, niin sinne 6. pääsi, sanotaan näin, lauloi ja soitteli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sitten siellä finaalissa. Lululai, ja mikä siihen sopii paremmin kuin Hoi Laari Lii, niminen kappale perään, nimittäin Ritva on kirjoittanut. Joo, putkahti yhtäkkiä mieleen Kivikasvojen Laari Lii. No niin, kevättä vaan kaikille Levysepälle ja kuuntelijoille, toivottelee täällä Ritva.

0: No sepas oli mielenkiintoinen ja kiva toive se, Ritva. En ollut tätä kappaletta minäkään kyllä kuullut aikaisemmin. Ismo Sajakorpi ja Kivi Kasvot, ja kyllähän sillä nyt, jos jossakin, niin tuossa oli sitä tunnistettavaa pintaa niin sanotusti meille täällä Ruotsissa asuville. Kyllä, Ismo Sajakorpi ja Georg Dolivo olivat tehneet sävelet ja sanat tähän kappaleeseen. Näistä mennään eteenpäin, ja mitäs sitten, tai mites nyt meni, Taivas Varjele, mitä täältä tulee? No täältä tulee toive.
1: Sinähän voisit soittaa nyt hyväksi kappaleeksi tämän erinen jätkän lauantaita, mikä se oli, Matti Norbasta.

Matti Norpasta toivoi tätä kappaletta, joka muuten oli soittokielossa radiossa aikoinaan, kun se julkaistiin 1965 juuri tällaisena versiona. Tuosta nimittäin piti napata tuo T-kirjain pois tuosta laulusta. Silloin siitä tulikin yllättäen Yömiehen lauantai. Ja minkä takia näin tehtiin? No, se koettiin tuolla levystöissä vähän semmoisena asiana, että tässä solvattiin työmiehiä, kun puhuttiin tästä Työmiehen lauantaista. En tiedä, meitä on varmaan aika monia, jotka muistaa tuon ajan, kun käytiin koulua vielä lauantaina tai sitten tietysti töitä. No, nyt ei ainakaan kaikkien tarvitse sitä tehdä, ainakaan koululaista. Eteenpäin, sanoo Eläväisen mieli, ja otetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Hei, olen utelias kuulemaan Katri Helenan uusimman levyn. En tiedä nimeä, lauloi kuulma viimeisessä konsertissa. Hyvää kesän jatkoa, kirjoittaa täällä Pirkko. Ja kyllä Pirkko, tämä on tämä Elämän tie, mitä lähdetään nyt kuuntelemaan. Se ei hänen viimeiseksi levytyksekseen, ainakin todennäköisesti.

Tämä kappale tosiaan taisi päättää tämän Katri Helenan Jähyväiskonsertin Elämäntie Circle of Life, jonka alun pitäen kirjoitti Eldon John. Eteenpäin Finskan levyseppähommia tehdään täällä ja otetaan mielenkiintoinen toive taas täältä sähköpostista. Haluaisin kuulla Pekka Loukialan. Hän laulaa Elviksen kappaleen. Ääni on kuin Elviksellä. Olisiko väärin toivoa tätä, miettii Riitta Buroosista, ja ei todellakaan ole. Laitetaanpas nyt aika uniikki kappale soimaan. Pekka Loukiala, Hot Rock Gang ja King Creole.

Hyvä, että tämä radio-ohjelma olisi ollut aika noloa täällä, kun nämä lantiot heiluu ja rokki soi. Parempi, että ei ollut ketään katsomassa. Näinhän se on. Riitta Burosista toivoi tätä ja rock'n'rollia sen pitää olla. Pekka Loukiala olikin yksi näistä suomalaisista rockpioneereista. Hän syntyi 1944 Pieksämäellä. Ura sitten alkoi 50-luvun lopulla, kun hän muutti veljensä kanssa Turkuun. Siellä Pekka sijoittui toiselle tilalle ponnahduspinnalle laulukilpailuissa. Voitto heltisi sitten myöhemmin vähän Suomen rockkuninkuuskisoissa Helsingissä 1961. Ja voittaja pääsi sitä kautta levylaulajaksi. Keikkaa riitti Suomessa, mutta kuulkaa myös täällä Ruotsissakin yhdessä Eero Jussi Raittisen kanssa sekä Tuula ja Paula Karppasen. Sitten tämä rock'n'rollin suosio, kun alkoi pikkuhiljaa hiipumaan ainakin väliaikaisesti, niin hän siirtyi sitten kiertämään perinteisen tanssimusiikin tulkitsijana tanssipaikoille ja tuo ammattimuusikon homma. Hän jätti sitten 80-luvun lopulla ja siirtyi kiinteistöalalle. Tosin vielä myös silloin tällöin esiintyen. Mielenkiintoinen kuriositeetti hänen kohdallaan muuten on, että hän voitti yhden maailmanlaajuisen Elvis-kilpailun, ja se tapahtui Kanadassa. King Creolin tuon levytti tietysti alun pitäen Elvis itse ja myös samanniminen Elvis-elokuva oli sitten King Creole-niminen ja siltähän tuo kappale on tuttu. Eteenpäin mennään. Levysyppää kuuntelet ja nyt tuleekin tupla toive. Puhelin vastaajaan tuli kaksi puhelua, jossa toivottiin samaa kappaletta.

0: Levy Seppä.
1: Moi Ismo Levy Seppä. Marja-Leena Upplands-Väsbystä toivoo Reijo Taipaleen kappaletta Ruusu joka vuodesta syntymäpäivä lahjaksi miehelleen Eskolle, joka täyttää 86 vuotta sunnuntaina 17.5. Hyvää alkavaa kesää levyseppäläisille. Kesäterveisin, Marja-Leena.
2: Heippa vaan, levyseppä Ismo. Sunnuntaina täyttää hyvä ystävä Kaarina 93 vuotta. Paljon onnea. Siihen sopisi hyvin Reijo Taipaleen Ruusu joka vuodelle. Toi juttelee Seppo Jungsbrusta. Kiitos. Hei.

0: kukka kuihtumaton, tää tunteemme on, ja sen kasvavan toivon vain.
1: Tupla toive, Ruusukan vuodesta, Reijo Taipale. Sähköpostia, heippa Ismo Varonen ja levyseppäläiset, no hei hei, terveisiä täältä ja kesäisiä terveisiä täältä Hövdestä. Terveisiä mettäläisille ja eläkeläisyhdistys vipinäläisille ja kaikille tutuille. Nautitaan aurinkoista viikonlopusta. Skoolataan kuohuviinia, maistellaan mansikoita ja hyvin männöä. Riitta Kiiskinen kirjoittelee näin kivasti, ei muuta kuin skool sinnekin ja toivelevynä. Se on Jamppa Kääriäinen ja Rusketusrajat.

0: Hymyrimusiikkia, kieltämättä PMMP. Hän teki tämän kappaleen aikoinaan oikein superhitti Rusketusraidat. Tuossa se nyt meni pikkusen vähän eri pohjalle tuo homma, tai sanotaan samat asiat, mutta vähän niin kuin savolaisittain viennettynä eri muotoon. Levyseppää kuuntelet, puolta raksuttaa kelloja. Nyt on aika ruveta soittelemaan tänne suoraan lähetykseen, mutta odotetaanpa sitä ennen. Otetaan täältä vielä seuraava toive tarjolle.
1: No hei, Levyseppä Ismo. Kiitti, soitatko semmoisen kappaleen, kun mua hyväilee toukokuu, Jukka Raitanen. Mua hyväilee toukokuu. Se on Raitasen Jukan kappale. Minusta on niin kaunis ja minä tykkäsin Jukka Raitasessa aikanaan. Hän on nähtävästi jäänyt aika kauan aikaa sitten jo pois, niin kuin sanotaan kuollut. Mutta hänen laulunsa ovat jäljellä ja on monia muita kaunisia kappaleita häneltä. Oikein paljon kaikille, joilla on juhlapäivän merkkipäivä, niin onnea ja hyvää kevääjatkoa kaikille. Ja erityisesti sinulle 1000 kiitosta. Nämä Rauni ja Tapio Söldetyljestä. Heippa.
0: No heippa heippa ja kiitos. Tästä laitetaan kappale soimaan, mutta tosiaan puhelin vastaa ja eikö siis suora numero tänne toimitukseen Studio 59 020 99 44 00. Nappaa siitä kiinni ja soita ja toivo kappaletta. Mutta nyt Jukka Raitanen ja mua hyväilee toukokuu.

0: Tämä signaali kulkaa, se merkitsee sitä, että meillä on puhelu ja hyvää iltapäivää Anita Syyrähammarista.
1: Kiitos.
0: Miten se on oikein perjantai lähtenyt käyntiin? Siellä onko hyvät
1: keinot? Se on vähän ikävästi lähtenyt, kun mä oon vähän ollut huonossa kunnossa sillä lailla, että mulla on kaikenlaista kulmavikoja, niin mulla meni vähän väärin, mutta että nyt se on taas kyllä se siitä lähtee, kun mä saan kuulla tätä, niin me ei piristi.
0: Oikein kivalle kuulostaa, että levysepan kuuntelu vähän niin kuin vaikuttaa ja vähentää kolotusta, sanotaanko näin.
1: Joo, se vähentää ja sitten siinä tarvitsee vähän niin kuin alveroni joskus, että kyllä se siitä tuossa lähtee.
0: No niin, se on hyvä kombinaatio ja me juteltiin tuossa kappaleen aikana ja kaivittiin esiin tämä sun toivelevy ja sehän ei ole, se on hyvin suosittu kappale itse asiassa.
1: Se
0: on,
1: no mä tykkään, se passaa monelle ihmiselle.
0: Kerropas vähän, minkä takia sä haluat kuulla sen.
1: No mulla on ollut vähän probleemia niin kuin kaikilla, niin siksi mä tykkään, että ketään yhtä ihmistä ei saisi päällä koskaan alas, että pitäisi ajatella niin, että kaikki me olemme ihmisiä.
0: Sulla on ihan hienot periaatteet ja siitähän tuossa vähän on kyse. Se on Teuvo Oinas, joka muuten tämä Syyrähammar on kanssa sieltä vähän niin kuin Westerosin läheltä, eikö Teuvokin vähän sieltä seuduilta jossain vaiheessa ollut?
1: Mä en tiedä, mistä hän on, sitä mä en tiedä, mutta tämä on Söpingissä kerran kuullut se laulu ja mä tykkään, että se on niin hieno.
0: Joo. Mitä jos laitetaan soimaan ja toivotan sulle oikein erinomaisen mukavaa kesää. Sieltähän se viimekin tuli.
1: Sama sulle kanssa. Kiva, kun vastasit.
0: Kiva. Laitetaan soimaan kappale ja ollaan taas kuulolla. Moi.
1: Moi.

paineet monenlaiset. Jos lasi särkyy, niin ei mitään sillä tee. Myös lasit särkyvät nuo toiset kovin herkkään. Toiset eivät

0: ja jotain muuta heijastaa.
1: Siinä oli Teuvo Oinas, tango kuningas, joka muutti aikoinaan Ruotsiin, oliko 15-vuotiaana, ja sen jälkeen sitten osallistui tuohon kyseiseen kilpailuun, ja voittohan sieltä tuli. Hienoa Anita, hieno toive ja kivat soittelit suoraan lähetykseen 020994400. On se maaginen numero, ja seuraava toi toive, niin otetaan sieltä suurin piirtein tunnin kuluttua taas mukaan lähetykseen. Tuo Teuvo Oinaksen kappale on muuten monesti toivottu Pohdinlangat laulaa -lähetykseen myös, ja semmoinen aasinsilta siihen, että kohta puolin käydään sitten se yhteystiedot läpi, että kuinka voit osallistua siihenkin ohjelmaan, niin kuin varmaan haluat osallistua. Mutta se on vähän myöhemmin tässä tämän ensimmäisen tunnin aikana. Nyt otetaan sähköpostia täältä. Tässä lukee näin, että moro Levyseppä ja levyseppäläiset. No moi moi! Katselin silloin tällöin suurta hirvien vaellusta SVT:ssä. Hirvet ovat vähentyneet huolestuttavassa määrin. Ramses 2 on tehnyt biisin Villieläimet. Voisitko soittaa sen kaikille eläinten ystäville? Kirjoittaa Maria Tukholmasta. Ja kyllähän totta kai voidaan. Ja tämähän oli myös se jääkiekkobiisi, kun suomalaiset voittivat maailmanmestaruuden viimeksi, kun niitä kisailtiin Suomessa, niin tämä kappalehan sieltä nousi sitten epäviralliseksi kisabiisiksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta. Näin se kuulkaa on, että niin noi langat rupeaa pikkuhiljaa sieltä lähestymään ja kerron nyt vielä uudestaan nämä yhteystiedot, koska ne menevät tuossa aika nopsaan tuossa ohjelmamainoksessa. Eli tosiaan 5. kesäkuuta kello 17 kanava on tämä sama P2 ja ohjelmaa voi kuunnella sitten seuraavat 2 tuntia juuri tältä kanavalta P2 ja Tukholmassa kanavalta P6. Tietysti vahva suositus on, että kuuntelet koko lähetyksen vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten netistä. Se on aina hyvä mahdollisuus. Postikortti osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus puhelinlangat. Sähköposti kulkee siis puhelinlangat@sr.se. Ja terveisiä ja toivelevyjä, tosiaan vahva suositus tietystikin, että laitat siihen sen oman puhelinnumerosi niin, että päästään sitä juttelemaan sinä suorassa lähetyksessä. Siinä ehtii aika monta puhelua ottaa, se on kuitenkin 4 tuntia, siinä on yksi vähän pitempi paussi ja sitten merisäät, mutta ohjelma on identtinen sen kanssa, mitä Suomessa lähetetään. Näin, viime kerralla kun lähetimme levyseppää, vai oliko se toissa kerralla, niin Veikko Ahvenainen, harmonikkataiteilija, soitti. Ja sen innoittamana sitten tuli seuraava sähköposti. Terve levyseppä, haluaisin kuulla Veikko Ahvenaisen soittamana Tavallinen tyttö. Toivottavasti nyt kuulee, mitä hän toivoi. Toivottavasti, täältä se lähtee.

Tavallinen tyttö ja Veikko Hanuri -kvartettiin. Moi Levyseppi ja muut kuuntelijat. Toivon, että soitat uusien tangokilpailujen voittaja, jos minut vielä kohtaat, Matti Korkialan laulamana Salme Idman Norteljestä.

0: Matti Korkiala ja jos minut vielä kohtaat.
1: Hei, tämä olisi levysepälle. Haluaisin kuulla tämmöisen biisin kuin Jalokivi, Jukka Huoppamäki. Toivottavasti levyseppä löytää tämän. Terveisin Eeva Rolhettanista. Heippa!

Eeva Trollhättänistä Toivo, Jukka Kuoppamäki ja Jalo Kivi. Kello 14 kuullaan uutisia. Janne Saaristo lukee ne Göteborgista, mutta sitä ennen vielä yksi toive. Terve levyseppä. Vaikka säätiedotus lupaa pilvistä, mutta tämä biisi tuo aurinkolasit päähän sisätiloissakin. Soittaisitko Valvomon, mikä kesäkappaleen, näin toivoo Pirkko Sulbärjästä. Lähdetään viettää kesää.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut 33 390 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja sekä Ukrainasta saapuvia pakolaisia. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan 75% mediaanipalkasta aiemman 90% sijaan, mikä tarkoittaa hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Ja nyt Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio liittyy tänään Helsingborissa järjestettävään NATO-ulkoministerikokoukseen. Ennen lähtöään Ruotsiin hän kritisoi puolustusliittoa. Ja Rubio totesi muun muassa, että presidentti Trump on tällä hetkellä erittäin pettynyt NATOon, koska hänen mielestään muut NATO-maat eivät ole auttaneet tarpeeksi Lähi-idän sodassa. Ruotsin vierailunsa aikana Marco Rubio tapaa muun muassa pääministeri Ulf Kristerssonin ja ulkoministeri Maria Malmer Stenergardin.
1: Nej, det här är ju inte någonting som man har konsulterat oss om innan. Vi ställdes ju inför fait accompli.
0: Näin sanoi Malmer Stenergard Ekotille aikaisemmin tänään. Ruotsi ottaa käyttöön uuden kansallisen varoitusjärjestelmän SE Alertin, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Järjestelmä täydentää nykyistä VMA-hälytyskanavaa, joihin lukeutuvat radiotelevisio, mobiilisovellukset sekä niin sanottu Hesa Fredrik-hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmäpäivityksen kautta. Ja järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesän aikana. 2 Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa, toinen kultaisella ja toinen pronssipalkkinnolla. Maiju Ristkarin saksalaista sotilasisä etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Pronssien palkinnon puolestaan sai dokumentti Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkkas hemlighet. Tämän dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalaan olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Ja saunominen, Bellman-vitsit ja kurdien uusi vuosi Nevros ovat joitakin perinteistä, jotka ovat tänä vuonna lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nordisken museumin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö ei koske vain menneisyyttä, vaan myös tietoa, muistoja ja käytäntöjä, jotka luovat edelleen yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.
4: Levy Seppä.

0: Kiitämme Jannea uutisista. Kuuntelet Levyseppää. Tämä on hyvinkin suora lähetys Studio 59 Tukholmasta. Ja täytyy sanoa, että jos nyt joku täällä hellii meikäläistä, niin kyllähän se toi kesäinen sää tuolta studioikkunan takaa juuri niin tekee. Aurinko paistelloo niin sanotusti. Ja mikäpä ollessa, meillä on nimittäin aika hyvä levypaketti tässä seuraavallekin tunnille tarjolla. Kaiken näköistä löytyy, kaikkea on, niin kuin se kirkan laulu menee. Ja nykyään sitä voi kuulla jonkun määrätty on kaupan toiveissa, ei kun siis mainoksessa. Toiveita, mutta ei muuta kuin jatketaan matkaa tätä yhteistä aina tuonne kello 15 saakka. Ja tällä kohtaa muuten pieni kuunteluvinkki sinne kello 15 jälkeen, jolle yleensä harvinaista, että TT Puron takaa kappaleita toivotaan myös Levysepässä. Ja tuolla kello 15.15 suurin piirtein niin otetaan suora yhteys sitten juuri tuohon miehen ja käydään läpi kuulumiset ja soitetaan uutta musaa. Mutta se on silloin se. Nyt lähdetään ja otetaan ensimmäinen toive ja se napataan kyytiin täältä puhelinvastaajasta.
1: No hei, tämä olisi Levysepälle. Nyt minulla olisi toivomus sellainen, että jos löytäisi Kari Vepsan laulu, kun tänään kuljen puistoon päin. Se oli semmoinen liikuttava laulu ja mä olisin halunnut kuulla, kun on kuullut pitkään aikaan, että olisiko mahdollista löytää sen levy. Kiitoksia Kaarina Ulostemista. Hei hei!

Kari Vepsä ja Kaarina Toivo Ulströmistä kuljin puistoon päin. Kyllä, seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei, voisinko saada kuulla Päivi Kauttuniemen laulamana suoraan suoneen?

Se oli Reijo. Jönköpingistika toivoi tätä kappaletta Päivi Kauttu Niemiä suoraan suoneen. Sähköpostia. Hei Levyseppä, haluaisin kuulla idänjäläinen tietää Laila Kinnusen laulamana Moskovaan 1983 tehdyn turistimatkan tunnelmia. Näin Seppo Enköpingistä.

Mustalaisviulu kappale Jaska Mäkynen, Tango miehiä, ja näin se menee, että Seinäjoen kaupungin orkesteri kun säestää, niin kyllähän siinä sitä tangon taikaa lähtee soimaan. Ja totta kai tietystikin supertulkitsija Jaska Mäkynen, hyvin suosittu kaveri, edelleenkin tanssilavoilla. Ja otetaan seuraava toive Levyseppään, joka on siis suora lähetys Tukholmasta tällä kertaa. Tälläkin kertaa sanotaan näin. Tässä lukee näin. Hei Levyseppä, no moi moi. Haluaisin, että soittaisit Lea Lavenin Tähden lennon alla. Kiitos sinulle, näin kirjoitti Sirkka Lyyleosta.

0: Sirkka toivoi tätä kappaletta Lialamen tähdenlennon alla. Ja niin kuin jossain vaiheessa kuunneltiin levysepässä, niin Lialamenillakin on vähän tätä Ruotsin taustaa. Puhutaan, että hän kertoo kirjassaan, että hän liftasi ennen rippikoulua Ruotsiin joskus 60-luvun alussa ja Tornion kautta tuli tuonne Sundsvalliin ja toimi siellä jonkun aikaa hotellisiivoojana. Että tämmöinenkin tausta löytyy Lealavenilta. Levyseppää kuuntelette kohta puolin taas. Puhelinlinjat avataan. Ne on käytössä 020-994-4400. Sitä ennen tässä kuitenkin vielä seuraava toive otetaan se Seijalta ja Eerolta. He soittivat puhelinvastaajan.
1: Hei Levyseppä. Toivomus olisi Veijo Taipaleen Olen saanut elää. Ja samalla lähettäisin terveisiä Marja-Liisalle Göteborgin sairaalaan. Pikaista paranemista. Terveisin Seija ja Eero. Hei. Tack.

toipumisia myös sinne sairaalaan täältä levysepältä. Siinä oli se ja Eero, joka toivoi Reijo Taipaleen Olen saanut elää -kappaletta. Alun pitää itse asiassa ruotsalainen biisi. Jahan Vanrat Mina Stigar, suomalaiset sanat tuohon kirjoitti Veksi Salmi, ja tuo levytys oli vuodelta 1981. 020-99-44-00. 020-99-44-00. Siihen voi soittaa ja toivoa kappaletta. Toivottavasti siellä nyt soitellaan. Sitä ennen laitetaan täältä sähköpostista toivetta tulemaan. Tässä lukee näin. Toivoisin levyä Kohtalon valssi Eero Aveen. Kuulisin Suomessa, mutta en kokonaan, niin haluaisin nyt kuulla sen kokonaan. Kyllä hyvä ohjelma. No kiitos, Terttu, ja laitetaanpas valssi soimaan.

0: Tertun toive ja kohtalon valssi, lauluja kukapa muu kuin Eero Aveen. Se alkaa olla pikkuhiljaa tuttu signaali tuo, ja tuohan tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu Jouni Lahti sieltä jostain pohjoisista päin. Hyvää iltapäivää.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mistäpä päin pohjoista sä oikein soittelet?
1: No, se on tässä Skellefteon alapuolella semmoinen pikkuinen paikka kuin Högmark.
0: Joko on niin kuin sukset pakattu talviteloille vai vieläkö siellä pääsee hiihtelemään?
1: No ei, kyllä täällä rupeaa ne olla. Eilen leikattiin ruohomatta ensimmäistä kertaa.
0: Selvä. Siellähän on oikein kesäinen meininki.
1: On. Täällä on 19 astetta lämmintä just nyt.
0: Mä tässä kehuin, että täällä on aurinko paistaa, mutta siellä on helkkari lämpimämpi keli kuin täällä. Eli pitääpä olla jatkossa hiljaa täällä studiossa.
1: Se on vähän päinvastoin, mitä ennen. Että aina on lämpimämpi siellä alhaalla ja täällä on ollut kylmä.
0: Niin. Nyt on. Vuoroin vieras. Hyvä, kuule Jouni. Perjantai, mitä se tuo mukanaan viikonloppu sulle?
1: No nyt kotiin ja lämmittähän saunaa ja olla siinä vai rauhallisesti tai mitään ylimääräisiä tänä iltana ainakaan.
0: Kuulostaa asialle. Sitten kun se sauna siellä lämpiää, niin siellä joskus sitten sulla soi Harry Gainsit, olen ymmärtänyt, ja nyt kohta soi se. Täällä levysepässäkin. Minkä takia soitetaan Harry Gainsin I Will Stay?
1: No, ne on semmoinen kaikki Harry Gains-kappaleet, mutta jos tuo on jäänyt jotenkin siitä, kun ne alkoi soittelemaan, että se jäi. Mä muistan ensimmäistä kertaa, se soitti niin, mikä se on Falsk, eli laulu ensimmäisiä kertoja. Sitten tuli parempia ja parempia. Se on vaan jäänyt. Sitä aina soitellaan, kun lähdetään liikkeelle.
0: Se on kuule ihan hyvä valinta, ja Harry Gaines oikeastaan se on Hurrikanes. Näinhän se tietysti.
1: Joo,
0: aivan. Ja Remu vielä, ja sitten, tiedätkö sen lauseen, tuleeko sanottua, että let's born to rock?
1: Joo.
0: Hyvä. Pitäisikö ottaa se nyt meidän tunnuslauseessa tällä viikon lopulla, ja tosi kiva, Jouni, että soittelit, ja laitetaanko miehet asialle ja rock'n'rollia soimaan?
1: Ilman muuta.
0: Kiva, kun soitit. Moi moi.
1: Joo. Hyvät viikonloput.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi.

0: Se oli palanen suomalaista rockhistoriaa. Jouni Lahti toivoi tätä. Ja otetaan seuraava toive, ja tällä kohtaa voi sanoa, että nyt on sitten puhelinlinjat kiinni, mutta seuraavat toiveet taas suorassa lähetyksessä otetaan viikon kuluttua. Mutta nyt puheenvuoro siirtyy Ailalle.
1: No, tämä olisi levysepäille, se on Aila Winstonista. Haluaisin mielellään kuulla yhden kappaleen, jonka on Maailman valot. Olin kuullut se joskus kauan aikaa sitten. Minä toivoin kerran Pirjon aikana se, ja minä sain kuulla. Se on kauhean hieno levy. Se on minun äiti, joka mulle sanoi kerran, että tulpa kuuntelemaan, kun teillä on hieno kappale. Se muistutti vähän niin kuin minun tilannetta silloin. Että niin olisi kiva kuulla se. Kiitos. Terveisiä kaikille ja hyvää ohjelmaa, että heippa.

0: Maailman valottaja, hieno esitys Pekka Himangalta. Otetaan seuraava toive sähköpostista. Hei kaikki hevoshullut ja muut kenäilvyyseppäläiset. Täällä yksi sellainen Sundsvallista. Aloitin hevostelun jo 60-luvulla Niinisalon varuskunnan talleilla, jossa silloin oli vielä kymmenittäin Suomen hevosia, jotka heittelivät meitä pikkutyttöjä vähän sinne ja tänne. Ihme, ettei pahempia onnettomuuksia sattunut, vaikka ne oli aina kypärät, jotka lensivät ensimmäisenä. Vain pelkurit pitivät kypärän kuminauhan leuan alla. Ja saa. No niin, joka tapauksessa haluaisin nyt kuulla M.A. Nummisen jenkan hevosen puhdistamisesta. Silloin 60-luvulla kaikki tehtiin tämän käsikirjan mukaan. Aha, selvä juttu. Ja nyt kuullaan sitten, miten toi putsausoperaatio oikein tapahtui, kuinka Arja teki, ja laitetaan Numminen asialla.
1: Puhdistamisen tarkoitus.

0: hyväksi. Puhdistaminen aloitetaan vasemmalta puolelta. Ensin puhdistetaan kaula, sitten ryntät, vartalo, jalat. Sitten puhdistetaan hevosen oikea puoli samassa järjestyksessä. Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.
1: Puhdistuksen kestäessä on hevosen kaikki ruumiin osat huolellisesti tarkastettava.

0: Näinhän se tapahtui ilmeisesti sitten Arjo, toi hevosen putsaus. Hienot tarinat. Emma Numminen ja varusmies Kuoro. Ja hyvä, että ei siellä nyt pahempia sattunut, vaikka ne kypärän kuminauhat vähän huonosti siellä leon alla pysyivät. Nyt hieman informaatiota maanantaista.
1: Moi Hanna Silman täällä. Maanantain Kaalavagnanissa puhutaan koneista ja moottoreista. Onko traktori sinun toinen kotisi näin keväällä tai onko vaikka ompelukone paras ystäväsi arjessa? Ehkä ajat työksesi valtavaa dumpperia tai sinulla on joku muu kone, joka on sinulle erityisen tärkeä. Minä haluan kuulla juuri sinun tarinasi elämäsi masiinasta. Kirjoita meiliä osoitteeseen kaalavagnen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10 alkaen.
0: Kuunteluvinkkeni siinä ja sitten jatketaan levyseppän toiveiden parissa. Parahin levyseppä, terve. Euroviisujen ensimmäinen semifinaali Viinissä käynnistyi alun perin kreikkalaisen Vicky Leandroksen Euroviisulla vuodelta 1967 Viinissä. La Amour est bleu. Saattoi olla kyllä jotenkin muutenkin toi nimi, mutta savolais-ranskalaisittain esitin tuon. Hän edusti Luxemburgia laulukilpailuissa ja ylsi sijalle 4 sävellyksellä. Kappaleesta tuli kuitenkin maailmanluokan hitti. Laulun suomenkielisen version Rakkaus on sininen tulkitsi Jukka Kuoppamäki 1968. Hän osallistui jälleen 1972 Edinburghissa Eurovision laulukilpailuun. Tälläkin kertaa Luxemburgin edustajana. Edustuskappaleena oli sävelteos Après toi, joka voitti laulukilpailun ja siitä tuli kansainvälinen menestys. Suomeksi se sai nimen Rakastan, saavuthan, Juha Vainion sanoin. Nyt toivonkin saada kuulla sen levyttäneen Karolan version. Tällainen toive tulee syvästi kumartain Jarmo Pitkäseltä täältä Kumarussa. Kiitos takaisin. Jarmo asuu täällä Tukholmassa. Tässä Karola.

Joo, tämä olisi levysepäälle. Minä haluaisin kuunnella Mississippiin. Se luultavasti laulaa Legendado. Kiitos.

Mississippi ja Pussycat oli tämä toive. Tämä oli itse asiassa hollantilainen pop-country-yhtye, joka oli suosittu 70-luvulla. Ja nimenomaan tällä kappaleella Mississippi tuli tämä suuri hitti 1975. Ja tuo bändi oli ensimmäinen hollantilainen, joka nousi esimerkiksi brittilistojen ensimmäiselle sijalle. Bändi hajosi 85, mutta teki hienon uran kuitenkin sitä ennen. Vielä yksi toive jäljellä, luetaan se ensin. Heippalevyseppä täällä Merja Rongedalasta. Hauskaa kuulla eri toivomuksia. Haluaisin kuulla Finlandia-hymnin. Se on mahtava kappale, mahtavan hieno kappale. Se soitettiin minun isän hautajaisissa syksyllä kohta 3 vuotta sitten. Kyllä tulee kyynel silmään. Ja laitetaan se seuraavaksi Sakari Kuosmasen esittämänä, mutta kerron vielä yhteystiedot tähän ohjelmaan. Sähköpostia levyseppä@sr.se ja kirja ja kortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Ja siihen sitten toivelevyjä mielellään pienet tarinat. Puhelinvastaaja 087842400. Näillä pelataan ja ensi kerrallakin sitten vielä pari suoraa toivetta mukaan. Jatka ihmisessä kuuntelua, iltapäivä alkaa tuota pikaa, mutta sinä, joka lopetat kuuntelun nyt, niin Varosen Ismo täällä kiittelee seurasta ja toivottaa sulle erinomaisen mukavaa viikonloppua. Moro moro!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää ja päivää. Tuohon voisi vastata, niin kuin oma äitini aika usein teki, että päivä on hyvä, mutta minkälainen on tulija? Savolaista hommaa vai mitä? Päivä on joka tapauksessa perjantai ja tämä tässä, mitä juuri nyt kuuntelet, on Finskan iltapäivän lähetys ja ihan suorana edelleenkin mennään. Loikattiin tuolta levysepan pajalta nyt tänne studioon 59. Hienoa, että olet kuulolla. Hienoa settiä on taas tarjolla sinun iltapäiväsi ratoksi, jos olet valinnut Sveriges Radio Finskan iltapäivän kaveriksesi. Nimittäin T.T. Puron takaa on suomalainen iskelmälaulaja ja soittaja, joka on tullut tutuksi myös meille täällä Ruotsissa asuville suomalaistaustaisille. Ison askeleen ammattilaisuuteen muusikkona mies otti 1990, kun Pesti Topi Sorsakosken bändin basistiksi aukesi. T.T. on myös levyttänyt usean Juhani Hakopuron sävellyksen. Juhania on näitä meidän miehiä Lilla Edetistä. Ja noihin kappaleisiin on sanoja kirjoittanut myöskin ruotsin suomalaiset Richard Palm ja Simo Vedenpää. No, hänelle me soitamme aivan kohta puolin ja vaihdetaan kuulumiset ja soitetaan tietysti siihen päälle tänään julkaistu uusi single. Ja ehkä siihen sopii vielä yksi toinenkin T.T.n biisi. Nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa Cheetah Folkets Biussa nähdään Matt-Leena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen elokuva, lyhyt elokuva, muistokirjoitus, Saarilaiset. Mistä siinä on kyse, Vilma Peltomäki haastattelee. Ja kuulkaahan kansalaiset, Medborgare Citizens, kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia. On palkittu kullalla ja pronssilla New York Festivals Radio Awardsissa. Miten tuon lausta? Awardsissa. Tämä on tietysti aivan todellakin hieno ja upea suoritus. Haastattelussa voittajat, Finskan dokkarikurut Lotta Hoppu ja Maiju Ristkari. Ja näinhän se on, että uutisekin tarjoillaan. Niitä kuullaan itse asiassa aika pian. Tämä on sopimus ja niitä meille tarjoilee Janne Saaristo tuolta Göteborgista.

0: Tämä kappale soi MM-kisojen kunniaksi. Siellähän Suomi pelaa tänään Iso-Britannia vastaan. Petra Gargano, ja tuo on tuommoinen epävirallinen tämän vuoden suomalainen lätkäbiisi. Se oli epävirallinen biisi se, mutta nyt on virallisesti uutiset. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää, Ismo Varonen.
0: Kiitos. Virallista hommaa, okei.
1: Okay. Aivan.
0: Sulla on siellä vähän uutisia ja aloitetaanko jo varoitusjärjestelmistä?
1: Aivan. Ruotsi ottaa käyttöön uuden kansallisen varoitusjärjestelmän, joka saa nimen SE Alert, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Ja myös Suomessahan on tämmöinen systeemi suunnitteilla ja tästä on uutisoitu muutama viikko sitten.
0: Kyllä, ja tuostahan puhuttiin nimenomaan Suomessa ajankohtaisohjelmissa, että se piti olla jo.
1: Että joo, mutta se tulee kuulemma viimeisten tietojen mukaan vuoden vaihteessa Suomessa. Että täällä Ruotsissahan se tulee nyt kesän aikana, on aikomus saada.
0: Tärkeitä hommia. Mitäs kyllä muuta on tarjolla?
1: Joo, nyt siis jotain, mikä ehkä kuulostaa vitsiltä, mutta ei itse asiassa ole mikään vitsi, vaikka se voisi luullakin. Mutta Ismo, tiedätkö, mitä yhteyttä on Bellman vitseillä, saunomisella ja kurdien uuden vuoden juhlimisella?
0: Nyt heidät kyllä niin vaikeita hommia tiskiin, mutta mä ajattelen heti, tässä tulee mieleen niin kuin jotkut hiilet, nimittäin kurithan juoksee, tai siellä poltetaan paljon hiiliä, saunassa lämmitetään hiiliä, sitten jos kuulee tarpeeksi monta huonoa Bellman vitsiä, niin sitä hiiltyy.
1: Niin, just joo. No ei, mutta hyvä yritys, hyvä yritys.
0: Okei, okay,
1: nämä kolme on esimerkkejä ilmiöistä, joita tänä vuonna on lisätty aineettoman kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon.
0: Kuulostaa ihan asialliselle, että tuommoisiakin luetteloita on.
1: Niin. Nyt tiedetään sitäkin.
0: Tässä vaan opitaan kaiken näköistä uutta, ennen kaikkea nyt sieltä Göteborgista päin, mutta hei, se on 15:30, niin näillä puheilla niin saa varmaan kerrot lisää näistä kaikista aiheista.
1: No luultavasti.
0: Kiitos.
1: Todennäköisesti.
0: Tällaista sovitaan asioita, kun ollaan ratiossa. Kuinka se ollakaan, täällä on Rolf Bergström ja Pyhimykset. Kuulostako tutulle? No kyllä saattaa kuulostaa. Vanha 70-luvun hitti Rock Me Baby, ja suomeksi sen nimi on sitten Rocky Baby.

0: Se oli Rocky Baby, tämän kappaleen nimi, ja mentiin aika tuolla niin kuin nostalgisissa hengessä Finska iltapäivässä. Ja kuulkaa, kansalaiset medborgare, nythän tilanne on se, että on niitä vaan harvoja ja valittuja, jotka voivat ilmoitusluontoisena asiana kertoa, että ensi vuonna juhlimmekin minun 50-vuotistaiteilijajuhlia. Se on kovaa kamaa, rankkaa settiä ja kyllä huippu hommaa. Hyvää iltapäivää. Iskelmälauluja, muusikko ja musiikintekijä T.T. Puron taka.
1: Kiitos. Olipa hieno avaus.
0: Ja kiitos. Kuulija, tämä oli vasta alkusoittoa. Se ei ollut viimeinen valssi.
1: Ei ollut, ei. Ei, nyt vasta päästiin vauhtiin.
0: Nyt vasta homma alkoi, ja tuolta tosiaan 50 vuotta pian uraa on musiikin parissa tehty, ja tänään julkaistiin uusi sinkku. On se hienoa urheilukysymys, mitkä ovat tunnelmat?
1: Hyvät on tunnelmat, aina silloin kun saa tehdä asiansa osaavien ihmisten kanssa töitä. Mulla on ollut sellainen tunne aina, että kun näitä tekee, niin olen monesti vaihtanut niin kuin näitä, että samat biisintekijät ei pyöri koko aikaa, niin tulee sitä uutta ulottuvuutta ja näin tälläkin kertaa, niin kyllä se ainahan se sitten vähän jännittää, kun uusi biisi on aina uusi, ettei ole mikään cover-biisi. Ja jos miettii näitä kahta edellistä julkaisua viime loka-marraskuun vaihteessa ja sitten oli helmi-maaliskuun vaihteessa oli edellinen julkaisu, niin tähän me noudattaa niin kuin sitä suunnitelmaa, mikä tässä on niin kuin olemassa ollutkin. Ja sitten seuraava single julkaistaan tuolla elokuun loppu syyskuun vaihde, että eikö tämä kuulosta suunnitelmalta?
0: Tämä kuulostaa kuule enemmän kuin suunnitelmalta. Tähän kuulostaa sille, että sulla on niin kuin tavallaan nämä ohjakset käsissä ja homma hanskassa ja niin eteenpäin.
1: Kyllä, kun on oikeat ihmiset ympärillä ja sitten on niin kuin, mä oon sillä lailla rakentanut nykypäivänä tämän, kun tämä nykymaailma on mennyt semmoiseksi, että voi tehdä niin kuin netin kautta kaikkea. Niin mulla on omat kanavat, mistä mä pyöritän kaikkea. Niin kuin siis julkaisuja ja mulla on oma levyyhtiö, kustannusyhtiö, ohjelmatoimisto, niin kaikki on saman katon alla, niin mä pystyn näitä asioita sitten niin kuin tavallaan pyörittelemään, kunhan ne oikeat ihmisiä vielä tarvitaan kuitenkin, ja silloin kun ne oikeat ihmiset on sun kanssa samassa juonessa mukana, niin silloin se on aivan mahtavaa työskennellä, koska kun mietin, että mistä kaikki on sanonut alkuunsa, niin se on, tai sanotaan näin päin, että mitä sä muuten niin kuin harrastat, niin mä sanon, että mä en oikein harrasta mitään, että tämä musiikki on ollut mun harrastus, ja siitä on tullut mulle iloinen työ, eli ne on samassa paketissa.
0: Kuulostaa oikein hyvälle, ja tosiaan tällä uudella sinkulla, joka kuullaan tässä kohtapuoliin, kuullaan sitä ennen yksi kappale, joka on tehty yhteistyössä kaverien nimeltä Hakopuro ja Vedenpää kanssa. Sä oot heidänkin kanssa tehnyt yhteistyötä, niin aloitetaan sillä ennen kuin soitetaan tämä sun ihan uusin sinkku, mutta mennään kuitenkin siihen, vielä siihen sun uran alkuun ennen kuin laitetaan toi Etsin kappale soimaan, niin

0: että se on. Se on yksi niitä, mutta tokihan mä tein sitten näitä ennen sitä. Se oli tanssikeikkaa. Tehtiin tämmöistä niin kuin punkkia. Sex Pistols ja Johnny Rottenin ja tämmöisiä rokkikeikkoja tehtiin Keski-Pohjanmaalla ennen sitä.
1: Aivan, eli niin kuin hurrikanesia lavalla ja tuota, oliko passu jo silloin kourassa?
0: Oli kyllä, tietenkin. Siitä se on lähtenyt jo. Ja tuossa kun puhuit Hakopro Jussista, just hänen kanssaan tuossa viestiteltiinkin, että sieltä olisi tulossa sitten jo tulevaisuuteenkin vielä julkaisuja. Että just siinä musiikkia mä aika paljon julkaissut ja niin kuin muistetaan, kaikki muistaa sen, että Rakkaani biisi hän oli silloin muistaakseni 2001 täällä meillä paikallisradioiden soitetuin kappale.
1: Se on siis kieltämättä jo aika kovaa kamaa. Nimittäin no, mä katson, että onko se mulla tässä nimittäin mahdollista ottaa tuossa. Mulla ei ollut tätä versiota tässä just nyt edessä, mutta käykö niin, hei, herra Puron takaa, että soitetaan tämä kappale Etsin ja jutellaan sen jälkeen lisää, joo, niin jengin pääsee vähän niin kuin jyvälle siitä, että minkälaista musaa sulla on tullut vähän aikaisemmin ja sitten tosiaan kuullaan toi sun viimeisin kappale tähän juttelun päälle.
0: Kyllä, kyllä. Mainiota.

0: Siinä pieni maistiainen yhteistyöstä Suomi-Ruotsi-puron takaa hakopuroja. Kuinka se on näin? Mitä on kerrottavaa tuosta kappaleesta tuolla? Miten sait sen levytettäväksi?
1: No mä muistan, että se tuli jostakin, niin kuin nuo nyt tulee niin kuin sähköpostiin, koska me Jussin kanssa on tunnettu –

0: toisemme jo pitkään, mutta ei ole koskaan ikävä kyllä nähty.
1: Ihan totta.
0: Joo, se on kyllä totta. Olemme siellä Ruotsin puolella on keikkailukin eri vuosikymmeninä ja näin poispäin, mutta sitten on aina sattunut jotakin, että joo. Mutta se käy näinkin. Että. Mutta hieno biisi, se jäi heti tuohon korvamaroksiin ja siitähän se lähti sitten jalostumaan täällä meillä.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllä tosiaan nykyään modernaa aikakautena voi tehdä sitten musiikkia, vaikka jos toinen istuu jossain tuolla Pohjois-Navalla ja on vaan nettiyhteys, niin homma toimii.
0: Kyllä, hyvin pitkälti.
1: Jos nyt puhutaan tästä Saat aurinkoon -kappaleesta, ja se on vähän niin kuin tuommoinen perhetyyppinen juttu, että siinä on sulla mukana sitten omat lapsetkin jostain vinkkelistä. Kerropas siitä, niin kuin lähdetään soimaan.
0: No lyhyesti, mulla on tässä niin kuin oma studio ja musiikkikustantamot ja levyyhtiöt ja kaikki tässä pyörii saman katon alla. Ja me on tehty pitkään tuon poikani Jonen kanssa työtä. Hän oli mun bändissäkin pitkään ja sitten Kiia tytär, niin hän on musiikkipedagogi eli lauluopettaja, niin me tehdään yhdessä tämmöisiä projekteja, että he niin kuin on ollut tässä laulamassa muun muassa kertosäkeissä, köörejä ja niin edespäin, ja monella aikaisemmallakin tuotteella jo ennen tätä, että nämä on ollut tosi mukavia, kun saa tehdä tällä tavalla.
1: Siinähän tosiaankin sitten tuommoinen perheyritys, niin kuin voi sanoa, niin siinä on, voi kuvitella, että siinä on kaiken näköistä tarinaa. Tavallaan siinähän uskaltaa toisilleen kuitenkin sanoa aika tarkalleen varmasti kuitenkin, että mitä ajetaan takaa ja mistä on kyse ja mikä on herra Purontaan ajatus tuohon lopputulokseen. Vai onko se niin kuin kaikille jo kirkkaasti tiedossa, kun nämä biisiä ruvetaan rakentamaan?
0: Kyllä se hyvin ammattimaisesti tehdään, että ensin suunnitellaan tarkkaan, että mitä tehdään ja mihin lauletaan ja mitä lauletaan ja näin edespäin. Että ei mene sellaiseksi puuhasteluksi. Tämä on lapsille niin sanon, että ei mitään puuhastelua kuin ammattilaisten toimintaa, mutta kun he on myös kouluttautunut ammattilaisiksi niin, ja heilläkin on pitkä ura takana jo keikkailuista ja muista asioista, niin se on hyvin helppoa sitten se tekeminen, että näin.
1: Hienoa, ja nyt
0: mutta sanoa tässä, että mulla on niinku uudet musiikin tekijät, Marko Lapiolahti ja Juha Rintarunsala Pohjanmaalta, niin ensimmäistä kertaa heidän kanssaan on tehty yhteistyötä sitten.
1: Hieno homma. Hei, nyt on 15 sekuntia aikaa, että keritään kuunnella kokonaan tämä kappale. Eiköhän sovita niin, että sanotaan sinulle, että oikein erinomaista juhlavuotta ensi vuonna, ja tosi kiva, että olit mukana Finska iltapäivälähetyksessä, ja onnea tälle uudelle singulle.
0: Kiitos oikein paljon ja hyvää kevää ja kesäodotusta.
1: Kivaa, laitetaan aurinkoa kehiin.
0: No niin, hyvä.
1: Hyvä.
0: Joo.
1: Heippa.
0: Olipa kivaa.

0: Tämä oli TT Puron takaa, ihan tuli terää sinkku Saat aurinkoa. Nyt saamme kuulla sitten uutisia.
1: Nyt on vuorossa uutiset. Ruotsi ottaa käyttöön uuden varoitusjärjestelmän SE Alert, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Järjestelmä täydentää nykyisiä VMA-hälytyskanavia, joihin lukeutuvat radio, televisio, mobiilisovellukset sekä Hiessa Fredrik-hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmäpäivityksen kautta. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesän aikana. Myös Suomessa on samantapainen järjestelmä suunnitteilla ja sitä on aikomus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut reilut 33 000 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa, toinen kultaisella, toinen pronssipalkinnolla. Majuri Ristkarin saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
2: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
1: Pronssisen palkinnon puolestaan sai dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Dokumentin on tehnyt Lotta Hoppu.
3: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
1: Toimittajina olivat Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon. Ja nyt Bellman vitsit, saunominen ja kurdien uusi vuosi Nevros ovat joitakin perinteistä, jotka ovat tänä vuonna lisätty aineettomaan kulttuuriperinnön kansalliseen luetteloon. Nordiska museumin mukaan luettelo osoittaa, että kulttuuriperintö koskee myös tietoa, muistoa ja käytäntöä, jotka luovat yhteisöllisyyttä ja merkitystä nykypäivänä. Uutiset toimitti Janne Saaristo.

Tämmöisiä kysymyksiä herää aina silloin tällöin, että miten nämä suhteet oikein toimii. No, niistä voi tehdä lauluja ja niistä on tehty yleensä aika paljonkin lauluja. Tämä tässä oli Linda, Kaupungin valot. Finska iltapäivää mennään ja sieltä lähtee se seuraava superlaulajamme Kaija K. laulelemaan meille. Ja kaikki on vaan pelkkää voittoa.

Täytyyhän sitä hattua nostaa kyllä tälle naisille Kaija K. Pitkä ura takana ja dokkarifilmistä lähtien kaikki on hänen uransa analysoitu ja mietitty. Finska-iltapäivää ei tarvitse sen kummemmin miettiä, kun kuuntelee vaan. Mennään eteenpäin.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Kyllähän tämä sopii tällä hetkellä oikein mainiosti, jos ajatellaan tätä maailmanmestaruusturnausta tähän mennessä. Suomi on voittanut, Suomen leijonat on voittaneet kaikki pelit ja eihän tuo pelaaminen kyllä kovin huonolle vaikuta. Tänään kaikkien mukaan sitten tulee vastaan jonkun sortin suupala, nimittäin Iso-Britannia. Eihän tuolla mitään niin kuin superhuonia joukkueita tietystikään vastaan tule, kun puhutaan maailmanmestaruuskisoista, mutta kyllähän siinä on vähän semmoinen fiilis nyt kuitenkin päällä tässä, että kyllä me nyt se matsi kotiin viedään. Tuossa siis Teflon Brothers ja Kendo Anthem. This is the end.

0: Sami Haber ja siinä yhdessä yhden näistä suomalaista superbändistä, voidaan sanoa ainakin Saksassa, erittäin suurta suosiota on nauttinut Sunrise Avenue ja itse asiassa Hollywood Hills oli, oliko se nyt 2012, myös Ruotsin radiossa eniten soitettu kappale. Näillä mennään ja näinhän se on, kuulkaa, että Finskan dokkarit, ne ovat palkittua kamaa.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

kysyi siinä itseltään Niilo. Ja kun näiden suomalaisten nimien kanssa mennään, niin lyödään tähän vielä uutisia. Yksi kaveri lisää tässä, nimittäin bändi nimeltään Risto.

0: Yleisradio Finska.
1: Moro moro ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Sinä aika hyppäsit juuri nyt matkaan, niin ei muuta kuin welcomen on board. Ja sinä aika olet jo ollut vähän niin kuin jonkun aikaa mukana kyydissä, niin tämähän on suorastaan erinomainen asia. Finska iltapäivälähetys on meneillään, hyvinkin suoraan mennään eteenpäin vielä tuosta aina tuli kello 17.10 saakka. Oletko muuten tämmöisiä elokuva-ihmisiä? Elokuviakin on tietysti monenlaisia, mutta sitten on näitä lyhytfilmejä, jotka on lyhytelokuvia vai miten tämä nyt sanoisi. Mutta joka tapauksessa itse asiassa saattaa olla hyvinkin mielenkiintoisia katsoa, eikä tarvii makailla kuvaruudun äärellä sitten tunti tolkulla, vaan homma ratkeaa vähän lyhyemmässä ajassa. Tästä puhumme seuraavan puolituntisen aikana, nimittäin täällä Tukholmassa Siitta Folkets Biussa nähdään Matt-Leena Jäniksen ohjaama, hyvinkin palkittu suomalainen lyhyt elokuva. Vilma Peltomäki otti ja haastatteli ohjaajaa. Sieltä lähti soimaan Teemu Roivainen, kuunnellaan Kärmen kieli ja sitten kuunnellaan vähän uutiskatsausta tuolta Göteborgin suunnasta.

0: Teemu Roivanen viihdytti meitä käärmeen kielellä. Nyt otamme yhteyden tuolle Göteborgin suuntaan, tai oikeastaan jo otettiin tällä kohtaa. Hyvää iltapäivää,
1: hyvää iltapäivää, Janne. Hyvää iltapäivää.
0: Miten muuten on se säätila siellä? Siinä puhuttiin aikaisemmin, että sä voitit taas säähommissa. Niin onko edelleen niin, vai onko tullut ukkosmyrskyjä ja lunta tupaan?
1: No ei, en mä tiedä tätä kilpailusta, mikä on niin kuin, antaaks aurinkoinen sää 10 pistettä vai miten. Mutta täällä on aika aurinkoista nyt. Pikkasen näkyy pilviä, mutta enimmäkseen sininen taivas.
0: No niin, ja milläs liikut saa sitten, kun sä lähdet viimeinkin 18 jälkeen uutiset tehty ja päivitykset tehty, niin milläs lähdet liikkeelle studiosta sitten Göteborgista?
1: Joo, tästä menee ihan studion ulkopuolelle, tästä joen rannalta menee pieni lautta, siis tuonne Manner-kaupunkiin puolelle, että sillä mä menen ja sitten mä kai kävelen tai pyöräilen. Täällä on semmoisia vuokrapyöriä, mitä voisi käyttää. Että semmoisella mä menen useimmiten.
0: Idyllistä.
1: No joo, niin sitähän ne kaikki sanoo, ketkä tulee tänne käymään, että toi lautta on niin jotenkin romanttinen ilmiö, en tiedä.
0: Aivan. Mahtavaa, mutta jos mennään sitten näihin uutisaiheisiin, niin sulla on täällä Ruotsi ja Yhdysvallat ovat kirjoittaneet jonkunnäköistä sopimusta, onko näin?
1: Aivan. Ruotsi ja Yhdysvallat on kirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä maat ryhtyvät tekemään yhteistyötä eri teknologia- ja tutkimusaloilla. Ja hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuville työvoimamuuttajille. Uudistuksessa 27 ammattiryhmä vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksessa, se joka on ollut tähän asti 33 000 reilusti kruunua kuukaudessa. Ja Ruotsi ottaa käyttöön uuden kansallisen varoitusjärjestelmän nimeltä SE Alert, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille.
0: Hienompaa hommaa, kello 16.30, welcome tillbaka.
1: Joo, kiitti.
0: Ja me jatketaan musiikille ja sitten mennään tämän Janika B:n biisin jälkeen näihin lyhyt elokuva hommiin, mutta naatiskellaan ensin tästä kappaleesta.
2: Mitä sulle kuuluu? Anteeksi, kun soitan sulle myöhään.

0: Jannika B. Nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa Zita Folkets Biossa nähdään Matt-Leena Jäniksen ohjaama palkittu suomalainen lyhyt elokuva Muistokirjoitukset saarelaiset. Nyt kuullaan haastattelu Matt-Leena Jäniksen kanssa, joka kertoo teoksesta enemmän. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Nyt tulevana sunnuntaina täällä Tukholmassa Zita Folkets Biossa esitetään elokuva Muistokirjoitus saarelaiset, joka on siis palkittu suomalainen lyhyt elokuva. Ja tämä teos käsittelee muun muassa äidin kuolemaa, muistoja ja kesämökkeilyä. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa lyhyt elokuvan ohjaaja Matt-Leena Jänis. Tervetuloa mukaan, Matt-Leena.
2: Kiitos.
1: Ja mä ajattelin ihan tähän alkuun, että haluaisitko sä kertoa enemmän, että mistä tämä lyhyt elokuva oikein kertoo?
2: No niin kuin sanoit, niin se kertoo äidin kuolemasta ja siitä suruprosessista, joka sen jälkeen seurasi. Ja silloin kun mun äiti kuoli, niin mä sitten tietysti aloin muistelemaan menneitä aikoja ja rupesin katselemaan vanhoja valokuvia ja kaitafilmejä. Ja sitten mä huomasin, että kaikki ne ihanimmat filmit oli kuvattu kesämökillä ja sellaiset tosi niin kuin ihanat nostalgiset muistot niin kuin liittyi kesämökkeilyyn. Ja sitten mä rupesin niitä filmejä katselemaan ja pikkuhiljaa tekemään tätä elokuvaa. Ja paitsi surusta, niin tämä kertoo sitten ehkä myös niin kuin muistista ja muistoista ja sellaisesta niin kuin sukupolvelta toiselle siirtyvästä perinteestä ja muistista.
1: Mm. Ja milloin sä niin kuin tavallaan tiesit, että sä haluat lähteä tekemään elokuvaa tästä? Oliko se heti ihan niin kuin ilmiselvä juttu vai missä sä tiesit, että tästä tulee nyt lyhyt elokuva?
2: No itse asiassa mä ensin ajattelin, että tästä tulee joku tekstimuotoinen juttu, koska mä myös silloin, kun äiti kuoli, niin mä aloin jostain syystä kirjoittaa ylös kaikkea, niin kuin, mitä tapahtuu, semmoista niin kuin päiväkirjan omasta juttua. Ja mulla oli sellainen ystävä, joka teki oman äidin kuolemastaan sellaisen Facebook-postauksen, missä se tosi yksityiskohtaisesti kuvasi sitä hetkeä, kun sen äiti kuoli ja mitä siitä seurasi. Ja mä olin silloin siinä tilanteessa, että mä tiesin, että mä olen kohta itse tuossa samassa. Ja sitten se oli musta tosi kiinnostava lukea sitä ja se kosketti mua. Ja mä ajattelin silloin, että mä haluaisin tehdä jotain samanlaista, kun mä rupesin kirjoittamaan niitä kaikkea, mitä tuli mieleen, niin ylös. Tämä elokuva on kokonaan kuvattu kaitafilmille ja mä käytin niitä kesämökkifilmejä tässä leffassa ja sitten mä rupesin kuvaamaan meidän omaa perhettä myös vanhalla kaitafilmikameralla niin kuin ihan nykypäivässä meidän mökillä. Mä halusin jotenkin niin kuin tallentaa sen tämän hetken mun omalle lapselle samalla tavalla kuin mun edelliset sukupolvet oli tallentanut sitä omaa elämäänsä, että mulla on tässä niin kuin isoisien ja mun isän, joka oli valokuvaaja itse asiassa, että meillä on tosi paljon sitä filmimateriaalia, niin heidän kuvaamia juttuja ja sitten mun omaa kuvaamaa kuvaa.
1: No mutta millainen niin kuin, tämä prosessi oli niin kuin henkilökohtaisen surun muuttaminen sitten niin kuin teokseksi ja taiteeksi?
2: No varmasti se oli jonkunlaista surutyötä, mutta sitten pikkuhiljaahan siihen täytyy ottaa vähän semmoista etäisyyttä. Että jotenkin tämä teema varmaan on aika universaali ja samastuttava, että vaikka tämä tarina, mikä tässä elokuvassa on, niin on tosi intiimi ja henkilökohtainen, niin tätä leffaa on kyllä esitetty eri puolilla maailmaa ja se on koskettanut ihmisiä.
1: Mm. Tosiaan siis elokuvassa käsitellään tätä äidin kuolemaa, niin mikä oli sun mielestä niin kuin haastavinta tämän aiheen käsittelyssä tässä, kun sä teit tätä projektia?
2: No haastavinta oli, mä itse puhun tässä kertoja äänen, ja haastavinta oli ehkä se kertoja äänen äänettäminen, koska silloin joutui menemään niinku, niihin vanhoihin niinku, muistoihin tosi syvälle, ja tavallaan elämään niinku, uudestaan ne tilanteet. Mutta toisaalta tämän elokuvan tekeminen oli aivan mahtavaa, ihanaa, koska ne kesämökki filmit on tosi ihania ja nostalgisia. Ja kauniita, että tämä oli tosi hauska leikata, mä itse leikkasin tämän. Ja tämä on sellainen triptyykkimuotoinen, että tässä on kolme kuvaa vierekkäin.
1: Mm.
2: niin sitä oli tosi hauska tehdä, että tavallaan se niinku ihan uusi ja se suru niinku siinä vähän silleen vuorotteli siinä tekemisen prosessissa.

0: The Rasmus Jezebel. Jatketaan vielä ohjaajaa Matt-Leena Jäniksen kanssa. Hänen palkittu suomalainen lyhyt elokuvaan muistokirjoitus Saarelaiset esitetään tulevana sunnuntaina Tukholmassa. Tuo teos käsittelee muun muassa äidin kuolemaa, muistoja ja kesämökkeilyä. Vilma Peltomäki kysyi Matt-Leenalta, että onko lyhyt elokuvan tekeminen muuttanut hänen suhdettaan muistoihin ja suruun.
1: Mä oon tehnyt aikaisemminkin leffoja, missä mä oon käyttänyt vanhaa arkistomateriaalia. Ja mä jotenkin tykkään, mua kiinnostaa se tavallaan semmoinen menneisyyden esittäminen ja sen niin kuin tutkiminen, että oikeastaan kun elokuvassa kerrotaan menneisyydestä, niin siinä ehkä enemmänkin kerrotaan niin kuin nykyisyydestä, että se on semmoinen tavallaan mielikuvien maailma kuitenkin, että se ei välttämättä kerro siitä just niin kuin oikeasta niin kuin menneisyydestä, vaan siitä, niin kuin, että minkälaisena itse haluan sen nähdä.
2: Voiko tämä niinku elokuva tavallaan myös toimia niinku eräänlaisena semmoisena niinku muistamisena tai muistojen säilyttämisen tapana, vai miten sä itse koet sen?
1: No kyllä joo, varmasti voi. Ja kyllä, se on niinku muistojen ja joo.
2: Tämä kesämökki miljöö, niin se on kyllä suomalaisille tärkeä, myöskin täällä niinku ihan Ruotsissa asuville, joilla on suomalaisia kytköksiä, niin mitä tämä kesämökkimiljö symboloi sulle tässä elokuvassa?
1: No se on ehkä semmoinen niin kuin mielikuvien maailma, että se on sitä niin kuin ylisukupolvisuutta, sitä niin kuin sukupolvelta toiselle niin kuin siirtyvää muistoa. Ja mä ajattelin, mä oon itsekin muutaman kerran asunut Ruotsissa, Tukholmassa, ja mulla on paljon sukulaisia asuu Ruotsissa. Tai no ei nyt paljon, mutta joitakin serkkuja ja serkkujen lapsia. Ja tätä leffaa näytettiin tuossa vähän aikaa sitten Turussa, ja silloin sieltä Ruotsista tuli porukkaista kattoa, ja ne sanoi, että joo, että tämä pitää saada Ruotsiin. Ja mä niinku ymmärrän sen, että ehkä niinku, suomalaistaustaiset niinku ihmiset, vanhemmat, jotka asuu Ruotsissa, niin tämä kuvasto on tosi tuttua, ne on niinku itse kokenut sen. Et se on varmaan tosi nostalgista ja sen takia koskettavaa, että se tuo paljon muistoja varmasti mieleen. Ja sitten monilla niin kuin nuoremmilla se side Suomeen voi olla just niin kuin joku isovanhempien kesämökki. Et mä uskon, että se sen takia saattaa koskettaa nimenomaan just Ruotsissa.
2: No minkälaista palautetta sä oot aikaisemmin saanut just tästä lyhyt elokuvasta? Onko se just moni muistelee omia muistoja vai minkälaista se palaute on ollut?
1: No sitä on sanottu leffaa jopa niin kuin terapeuttiseksi, että se tuo katsojille omia muistoja paljon mieleen.
2: Ja mitä sä toivot sitten, että katsoja vie mukanaan tästä lyhyt elokuvasta?
1: No tuohon on aika vaikea vastata, että

0: ehkä varmaan semmoisen jonkun lohdon, että vaikka tuo aihe on surullinen, niin tuossa on myös riemua tuossa leffassa, ja se on niinku, mulle itselle se niinku kesämökki ihan paikkana on niinku nyt muodostunut semmoiseksi jonkunlaiseksi niinku muistojen paikaksi ja semmoisen lohdon paikaksi jollain tavalla.
1: Mä ajattelin myös vielä ihan tähän loppuun kysyä sulta, että mitä sä työskentelet nyt seuraavaksi, että millaisia projekteja sulla on meneillään tai tulossa, haluatko sä paljastaa?
0: No mä en ihan nyt halua paljastaa, mutta mä voin sen verran sanoa, että mä oon nyt tässä just työhuoneella ja tähän elokuvaan, muistokirjoitus Saarelaiset, niin Suomestahan on liittynyt myös valokuvanäyttely. Mm. Ja mä oon nyt just kokoamassa sitä näyttelyä, se on menossa tuonne Tampereelle kesäkuuksi.
1: Mielenkiintoista. Hei, kiitos paljon ohjaaja Matleena Jänis, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kertomassa enemmän tästä lyhytelokuvasta Muistokirjoitus Saarelaiset, joka esitetään tosiaan sunnuntaina täällä Tukholmassa Siitä Folkets Biussa. Kiitos paljon, Matleena.
0: Kiitos.

0: Kello on 16:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ottaa käyttöön uuden varoitusjärjestelmän nimeltä SE Alert, joka mahdollistaa viranomaistiedotteiden lähettämisen nopeasti kaikille alueen matkapuhelimille. Järjestelmä täydentää nykyisiä VMA-hälytyskanavia, joihin lukeutuvat radio-, televisio-, mobiilisovellukset sekä Hesa Fredrik-hälytyssignaali. Uuden järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erillistä sovellusta, sillä se toimii suoraan Applen ja Androidin käyttöjärjestelmäpäivityksen kautta. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain kesän aikana. Myös Suomessa on samantapainen järjestelmä suunnitteilla ja sitä on aikomus ottaa käyttöön tämän vuoden aikana. Ruotsi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Ei sitovan sopimuksen myötä maat ryhtyvät tekemään yhteistyötä eri teknologia- ja tutkimusaloilla. Kyse on muun muassa avaruuskysymyksistä, puolustusteknologiasta, tekoälystä ja yhteistyötä tulevaisuuden matkapuhelinverkkojen 6G:n parissa. Hallitus esitteli tänään uudet palkkatasovaatimukset Ruotsiin suuntautuvalle työvoimamuutolle. Uudistuksessa 27 ammattiryhmää vapautetaan vähimmäispalkkavaatimuksesta, jonka taso on tähän asti ollut reilut 33 000 kruunua kuukaudessa. Poikkeus koskee muun muassa useita terveydenhuollon ammatteja. Näissä tapauksissa palkkavaatimus asetetaan hieman alle 28 000 kruunun kuukausitasoa. Uudet säännökset tulevat voimaan 1. kesäkuuta. Ja kaksi Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu New York Festivals Radio Awards-kilpailussa. Toinen kultaisella ja toinen pronssipalkinnolla. Maiju Ristkarin saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina voitti kultaa.
1: Kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Pronssisen palkinnon puolestaan sai dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Ja sen dokumentin on tehnyt Lotta Hoppo.
2: Jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Toimittajina oli Vilma Peltomäki ja Johanna Dixon ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Janne uista uutisista ja Jannen uutisten pariin päästään vielä kello 18. Kyllähän tämä on erinomaisen hieno homma, että on palkintoja sitten oikein tullut tuolta isomman rapakon takaa. Big Apple, iso omena. Ja mitä tästä nyt voisi vielä sanoa? New York, New York. En kyllä lähde laulaa sitä biisiä. Kiitos, en todellakaan lähde, mutta sen voi jo tässä luvata, että me pääsemme vielä näiden dokkareiden makuun. Eli tapaamme heidät, jotka ovat nämä dokkarit tehneet, Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu. Heitä on haastatellut meidän toimittajamme ja juontaja Vilma Peltomäki. Kuinka tämmöiset dokkarit syntyy ja mille tuntuu olla voittajajoukkueessa? On niin kuin tämmöiset meidän omat leijonat, toisin sanoen vähän niin kuin verkkoheiluu pohjalla on menty. Mahtava homma. Heidät tapaat tässä tämän seuraavan puolituntisen aikana ja sitten kello 17.10 jatketaan Finskalla Finmixin parissa. Siellähän toivelevyt raikaa sitten vielä puolisentoista tuntia. Hieno homma, hieno että olet kanavalla. Vähän Dan Speedille kuulostaa tämä, mutta ei se ole mikään E-Type. Tämä on Movetron ja Cupido.

Hän oli Lyytiä. Kappale oli, niin kuin tuossa saattoi vähän päätelläkin, Oma kuva. Niin, kansalaiset Medborgari, josta hän nyt saisi ne fanfaarit ja uploadit, niin olisi aika mahtavaa. No niin, fanfaarit ainakin tuli, nimittäin kaksi. Sveriges Radio Finskan dokumenttia on palkittu kullalla ja pronssilla New York Festivals Radio Awardsilla. Vilma Peltomäki on haastatellut Maiju Ristkaria ja Lotta Hoppua.

0: New York Festivals Radio Awards järjestetään vuosittain ja radiotoimijat kaikilta kuudelta mantereelta ovat lähettäneet kilpailutöitään sinne ja Sveriges Radio Finskan kaksi dokumenttia nimettiin ehdolle ja viime yönä Ruotsin aikaa varmistui, että dokumentti voitti sekä kultaa että pronssia. Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, jonka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa ja Lotta Hopun dokumentti Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sai pronssia. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa kaksi dokumentin tekijää, Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu. Tervetuloa mukaan ohjelmaan ja hei, onnittelut teille molemmille.
1: Kiitos ja hyvää huomenta.
2: Kiitos, huomenta.
0: No kertokaa nyt ihmeessä, että miltä nämä voitot tuntuu?
1: Hyvältä.
2: Perus. Ei, tosi hauskaa. Tosi kiva tunnustus tuolta kaukaa valtameren takaa. Ei, mutta tämmöisestä kansainvälisestä kilpailusta. Että jotenkin me ollaan niin totuttu ehkä monesti Finskalla olemaan tosi niin kuin täällä Ruotsissa ja ehkä vähän katsotaan Suomen suuntaan, mutta että kiva tietysti saada työstä ihan tämmöistä niin kuin isompaakin tunnustusta.
0: Aivan varmasti. Ja mitä tämä niin kuin merkitsee teille molemmille?
1: Ehkä vähän vaikea vielä niin kuin landata tätä asiaa, että mitä tämä mut onhan. Siis kyllä mä oon tosi otettu ja tosi iloinen tästä palkinnosta ja toivon, että se merkitsee myös sitä, että saan jatkaa näiden dokumenttien tekoa tässä maailmassa, koska tämä on tosi innostavaa ja hauskaa ja koskettavaa ja pääsee tekemään aivan käsittämättömiä tarinoita ja kertomaan ihmiskohtaloita.
0: Entä Lotta sulle, mitä tämä merkitsee sulle?
2: No jotenkin just se, että nämäkin molemmat ohjelmat käsittelee tätä niin kuin Suomen ja Ruotsin historiaa ja itse asiassa vielä sattumoisin niin kuin sota-aikaa, että ne itselle monesti jännittäviltä tai relevanteilta tuntuvat tarinat on yllättäen tosi niin kuin koskettavia ja relevantteja ja jännittäviä myös tosi monelle muulle. Et niin. Se on ehkä jotenkin niin kuin tunnustus siitä omasta, niin kuin, en mä tiedä, näppituntumasta tai
1: siis
2: semmoisesta.
1: Just toi, kun ajattelee, että koko maailman mittakaavassa, niin kuin Suomen sodat on aika pieni juttu tavallaan. Että se on niin kuin koskettanut koko maailmanlaajuisesti pientä määrää ihmisiä, ne kaikki tapahtumat ja kaikki se. Mutta ne itse tarinat, mitä sieltä on, niin ne koskettaa kuitenkin yleismaailmallisesti.
2: Ja vielä tänä päivänä.
1: Niinpä.
0: Aivan varmasti. Ja mä ajattelin, että haluaisitteko te kertoa myös näistä dokumenteista enemmän. Tämä Laplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet sekä tästä saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina. Pähkinänkuoressa, mistä nämä kertoo?
2: Pähkinänkuoressa. Kumpikinhan saa siis alkunsa niin kuin Suomen sota-ajasta. Laplandskriget-ohjelma kertoo Lapin sodan aikana tapahtuneesta isosta evakuoinnista Ruotsiin. Ja erään naisen, eli Sirkan tarinan kautta. Ja siinä löytyy pieni salaisuuskin kulkee mukana matkan varrella. Ja siitä oikeastaan, että miten ne sodan jäljet vielä niin kuin vaikuttaa eri niin kuin näihin jälkipolviinkin. Olisiko siinä pähkinänkuoressa?
1: Hyvin tiivistetty, Lotta. Ja sitten tämä saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, niin se kertoo Riitasta, joka asuu täällä Tukholman lähistöllä tuolla Upplands-Väsbyssä ja hän on yli 80. Ja mä seurasin hänen elämää vuoden. Tarkoitus oli alun perin tehdä dokumentti siitä, että millaista on elää koko elämä niin, että sä et tiedä kuka sun isä on. Riitan isä oli siis saksalainen sotilas, joka palveli Suomessa toisen maailmansodan aikana. Ja sitten dokumentti muotoutukin siihen suuntaan, että me ruvettiin ottaa selvää, että kukahan se isä oikein oli ja mitä hänelle kävi. Ja Siitä tuli Riitan elämän mullistavaa matka konkreettisestikin ihan Saksaan asti.

0: Älä sano sua rumaksi, ja sitä meille lauloi noista aiheista Elli May. Mutta me jatketaan vielä Maiju Ristkarin ja Lotta Hopun haastatteluilla. Näinhän se on, että Sveriges Radio Finskan dokumentti saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina, joka on tehnyt Maiju Ristkari, sai kultaa New York Festivals Radio Awardsissa, ja Lotta Hopun dokumentti Laplandskriget, Flykten till Sverige och Sirkas hemlighet, se sai pronssia. Vilma Peltomäki kysyi Maijulta ja Lotalta, että miksi he luulee, että nämä dokumentit on nyt palkittu.
1: En mä osaa ehkä, ne on niin hyviä, mitä tämä muuta voi sanoa.
2: Siis ihan mahdoton sanoa. Ensinnäkään me ei edes tiedetä ihan tarkkaan, että mitä muita on. Ei ole päästy muita palkittuja listaa lukemaan, niin tosi vaikea sanoa miksi. Mutta ehkä voisiko se arvaus olla just se, että se on niinku sodasta kumpuavat tarinat, ikävä kyllä, on niin kuin ajankohtaisia tänäkin päivänä. Me eletään jälleen maailma, tai edelleen oikeastaan maailmassa, jos on konflikteja ja sotaa, ja vielä ei tiedetä, miten ne tämän päivän konfliktit jotenkin niin kuin kaikuu sitten tulevaisuudessa.
1: Mm. Ja onhan, ja siis tämä, mä todellakin kumppaan sua tässä Lotta, ja sitten mä myös ajattelen sitä, että meidän Finska-dokumentissa, niin meillä on niin timanttinen koko tiimi, että ei me olla Lotan kanssa yksin näitä dokumentteja tehty. Tässä on monta ihmistä ollut mukana ja ketkä on mahdollistanut tänne, että nämä on saatu niin kuin hiottua siihen lopulliseen muotoonsa, missä ne on.
2: Nimenomaan tiimityöllä, että meitä on aina niin kuin monta tekijää ja hauskasti ihan vielä niin kuin ympäri Ruotsin, että tehdään niin Tukholmassa kuin täällä Göteborgissa, ja sitten meidän teknikot istuu Uumajassa ja meidän käsikirjoitus toimittaja Tiina välillä Suomessa ja näin päin pois, että
1: ollaan joka paikassa.
2: Tiimityötä.
1: Joo, ja voi vielä mainita, että siis Lottahan on tuottanut tämän mun dokumentin ja mä oon tuottanut Lotan dokumentin, että ollaan iloinen soppa ollut tekemään, kun ollaan tätä tehty.
2: Kyllä, kyllä.
3: No, mutta minkälaista palautetta te olette niin kuin muuten kuullut vaikka henkilöiltä, jotka on kuunnellut tämän dokkarin, niin, tai nämä dokumentit molemmat, niin mitä te olette kuullut palautetta ihmisiltä?
1: Moni on tietysti kirjoittanut, että tosi koskettavaa ja että kiitos ja niin, että näitä tarinoita ei ole liikaa kerrottu.
2: Ja siis mä sain niin kuin viime viikolla sähköpostia, että joku oli kuunnellut ja että hänellä itsellään on sukulainen, joka myös evakuoitiin silloin sodan aikana Ruotsiin. Ja että hänellä on valokuvia ja siitä, kun Suomi palaa ja jotain tällaista. Että osittain siis näitä ihmisiä, joiden niin kuin suvun tarinaa tai jotenkin liittyy ja he on saanut nyt sit tietää enemmän. Tai myös näitä, että mä en ollut ikinä kuullutkaan tästä. Että on niin kuin semmoinen osa Ruotsin historiaa, josta en ollut kuullutkaan.
1: Niinpä se sun dokumentti varsinkin on semmoinen, että monella ei ole ollenkaan tietoa tai aavistustakaan siitä pakolaisvyörystä, joka tuli rajan yli. Ja mä voisin sanoa, että mun ehkä koskettavin palaute, mitä on saanut, niin on tullut Riitalta itseltään, kun hän sanoi, että Maiju, että tämä muutti mun koko elämän.
3: Kiitos paljon Maiju Ristkari ja Lotta Hoppu, että te olitte mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja vielä kerran paljon onnea teille ja fanfaarit tähän näin nyt, jos saisin studioon. Ja tosiaan siis Finskan dokumentteja löytyy Sveriges Radio-sovelluksen kautta sekä Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Muun muassa nämä palkitut dokumentit saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina ja Laplandskriget, Flykten till Sverige och Sirkas hemlighet. Ne ovat siellä valmiina kuunneltaviksi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.

Näitä elämän realiteetteja siinä meille kertoi Anna Puu. Ja nyt kun ollaan viikonloppua menossa viettämään tässä vähän itse kukin, ainakin moni meistä, niin kannattaa olla tarkkana, että ei noin käy kuin tuossa laulussa tapahtui. Anna Puuta ennen kuultiin Elias Kaskista. Tässä suomalaiset legendat hip-hop-osastolta Raptoria sukelluspumpuliin. Let's mennään.

Jani, oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten pesevani astioita. Mutta nyt, tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, kultaseni.

Sen pituinen se, voidaan tällä kohtaa sanoa suomalaiset hip-hop-legendat Raptori ja kappale Sukellus pumpuliin. Se on kuulkaa legendat. Nyt semmoinen tilanne tässä, että kello alkaa raksutella sen verran isoja lukuja, että tämä finska iltapäivä, tämä alkaa olla sitten taputeltu meidän osalta, mutta elämä jatkuu ja se jatkuu nyt Finmix-ohjelman myötä täällä Sveriges Radio Finskalla 17.10 ja seuraavaa suoraa lähetystä pääset kuuntelemaan Finskalta sitten aamulla, maanantaiaamuna kello 6. Vilmo Peltomäki ottaa sinut syleilyynsä ja kello 13 sitten Pekko Kenttälä ja iltapäivä. Näillä mennään. Antti Tuisku, hän viihdyttää meitä vielä yhden kappaleen verran. Ismo Varonen tuumaa, että oikein mukavaa ja nautinnollista viikonloppua sinulle. Ei muuta kuin moi moi ja hyvä leijona tänään.

0: Ja perjantai ja Finmix taas sen ohjelma täynnä onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Tänä päivänä Pajalan studiosta, missä olen mie Rasmus Rova ja laitapotkuna on...
1: Tuomas Mäkikaltio.
0: Jäjemän. Kunkas on sinun kevät alkanut,
1: Tuomas? No kuule, jos sanoo näin, vettä sattaa ja aurinko paistaa, taitaa tulla kesä.
0: Joo, sehän on yhdestä kappaleesta, mutta joo, ei valitettavasti tule tänä viltana. Joo, du kan ju maila in dina hälsningar om du vill, finmix@sverigesradio.se eller så ringer du 0920 27 53 99 för att framföra direkt hälsningarna om du har tur, och om du har riktigt tur så kan du också vinna en Finmix-mössa.
1: Niin, että soitat 0920 27 53 99.
0: Ja se on vain alkaa soittamaan. Siellä on Gudrun Filppa tänä päivänä vastaamassa Slyssissä. Och teknikeri Luleå, det är Linus Öqvist. Mutta pitää sanoa, jos alamme jo lukemaan niitä. Meillä on tullut jonkun verran terveisiä.
1: Mie vain siihen.
0: Alas siihen vai?
1: Okei. Hei! Margareta Allantro fyllde 70 år den 15 maj. Vi som grattar henne är syskonen Stina och Lasse.
0: Ja hei Finmix, nyt se on kyllä sillä lailla, että minulla on täällä Kiruunassa semmoinen toppenkomppis, joka täyttää 50 vuotta 27. päivä toukokuuta. Hänen nimi on Pirkko Biggan Birgitta Kattila Vaara. Kärt barn har många namn. Ja mie, joka haluan onnitella, olen Maria Sunna Kiruunassa.
1: Hej bästa Finmix, önskar ni fira Norrbottens bästa och härligaste munspelare Ture Selberg i Boden, som den 4 juni fyller 100 år. Många fina minnen från olika spelträffar. Han måste ses och höras, underbart härlig spelman och rolig. Vi som grattar nu är Eivor och Christer Kjellvudden.
0: Ja hei, me haluamme fiirata meidän vanhempia Kaarin ja Folke Oja Täräännössä, jotka fiirasit hän 62-vuotishääpäivää 16. päivä toukokuuta. Hip hyraa teille tyttäriltä Monika ja Maija. Soittakaa mielellään kaustisen kesää Rexin kanssa, niin et saava huiskuttaa vähän jalkoja. Et brukasit ennen tanssia sille kotona köökissä, no... Toivomatta, että monet tanssii nyt mukana, kun tulee Rexi ja mennään kaustisen kesään.

0: Alkaa se Lipponen lentämään, joka sitten kesää tuli Rexin kanssa.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7359.
2: Jajamän, ei se ole muuta kuin alkaa soittamaan ja minä näen, että siellä vilkuttaa kans valot, että sinne tulee niitä soundhallia. Mutta minä taas otan tässä pari korttia, jotka on tulleet samalle ihmiselle. Hei poer, önskar få gratulera min son Mikael Greus Pajala som den 19 maj fyllt 50 år. Vill även gratulera Lovisa Pesu i Kalix som samma dag fyllt 5 år. Massor med grattiskramar från Lena i Cardis och tack för ett trevligt program. Ja, tack ska du ha Lena. Ja sitten on tullut kans hei Finmix, haluamme onnitella Mikael Greus Kaartisessa, joka täytti 50 vuotta 19. päivä toukokuuta. Du blir snyggare för varje år. Grattis önskar Cardis-gänget från Tanonpää.
0: Vi vill gratulera vår mamma Sara Manfelt i Luleå som fyllde 95 år den 15 maj. Vi vill ge henne en fin födelsedagsfanfar.

0: att hyra teknikerna med. Vi som grattar är Barbro, Elisabeth, Ola, Monica och Ingegärd.
1: Siinä meni illan ensimmäinen fanfaarikin. Men nytten lähemään Hätsöhön siellä Luulajassa. Harriet Havela, tervetuloa Filmiksiin.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja kunkas on siellä Hätsöössä sitten nyt?
2: Aivan rauhallista.
1: Joo, onko siellä lämmintä?
2: Aurinkopaista ja lämmintä.
1: Joo, joo. Teillä on sama tuurike meillä täällä Pajalassa.
2: Jaha, no sehän on hyvä sekin.
1: Joo, joo, ei, ei se haittaa kyllä.
2: Ei, ei aurinko haittaa.
1: Joo, mutta sulla oli...
2: Se tarkeella.
1: Joo, joo, joo, sulla oli joo, aika korkeita

0: täytti 20. päivä 70. Ja me lähdemme sinne juoksenkin sitten juhlille lauantai huomenna.
1: Joo, joo. Onko niillä yhtä aikaa sitten, tai niinkö samassa
0: ei,
1: paikassa?
0: Ei, mutta ne on, se on asunut Juoksengissa Jaani Ivanikin.
1: Joo.
0: Mutta se asuu nyt täällä Skyrholmenilla.
1: Joo, joo, joo. No mukava käydä sielläkin päin.
0: Joo, siellä Tornionlaksossakin kylästelemässä vähän.
1: Joo.
0: Joo, ja sitten mulla on minun lastenlapsi, Älä jatossa ja Dämit barnbarn, Edvin Lundin, som fyller, jag tror att han fyller 17 år imorgon. Stort grattis från mormor till honom.
1: Ja.
0: Så det var de jag hade. Ja, det finns ju flera. Jag har ju en granne här som är från Överkalix. Hon fyllde ju den 6 maj.
1: Ja, hur väl passade på
0: päl? 86 då.
1: 86?
0: Ja.
1: Ja. No hyvä. Se on hyvä passata päälle nyt, kun on päässyt framille.
0: Joo, nyt kun minä pääsin, kun viime perjantaina hän ei ollut sitä.
1: Niinhän se oli, joo. Että meillä onkin tullut paljon nyt näitä meiliä tästä.
0: Kyllä, tänne. Kyllä, sen arvaan, että on tullut paljon nyt sitten.
1: Joo. No niin, no, oliko se hyvä niin?
0: Joo, se on niin hyvä.
1: Joo, tälle kertaa.
0: Tälle kertaa, joo.
1: Justi, joo. Kiitos Harri, että sä soitit meille.
0: Joo, kiitos.
1: Joo, ja mukavaa illan jatkoa.
0: Ja samoin.
1: Kiitos.
0: Samoin.
1: Joo, ja, joo, heippa.
2: Och från Luleå till Pajala, Pärtta Tolanen. Tervetuloa meidän ohjelmaan.
3: Ja, kiitos. Mie pääsin taas.
2: Joo, mutta se on, kun on vireä soittamaan, kyllä sitä pääsee.
3: Jaa, no niin. No ensiksi minä haluan fiirata tämän yngsta Sigrid Gunillason Heikki Tullavara, som fyllde 6 år, den 12 maj. Sen vill jag fira mitt barnbarn Elsa Pekkari, som fyllde den 15 maj, 18 år. Och sen vill jag fira Christer Nykainen 50 plus i Kiruna. Och sen den bästa. Min storebror Ingemar Heikki fyller 80 år den 29 maj. Och han bor i Pajala. Nej, med det är om alla muita.
2: Där sinähän oli jo monta.
3: Joo, joo, kyllä siinä oli monta, mutta sama fraatia, että tulee plingli.
2: Niinko, no minä en tiedä, saattaa niinkin käydä välistä.
3: Joo, täällä on aurinkopaiste täällä minun tykönä.
2: Joo, täällä on niin fiin ilma Pajalassa.
3: Joo, joo.
2: Se on oikein kesälämpö ollut tänä päivänä.
3: Jäijänen, joo. Joo.
2: No oliko sulla muita... Muita?
3: Ei ollut, mutta sitten, joo, se ei ole enää täällä meitin kanssa. Maj-Britt Nykainen, skulle ha fyllt den 27 maj 80 år.
2: Ja.
3: Alltså, vi får minnas henne.
2: Ja.
3: Ja, men jo, jag skulle vilja att ni skulle spela någon dansmusik för Ingemar Lidlar dans.
1: Saamme nähdä, jos tulee täältä. Riippuu minkälaista. Kyllä sitä voi pitää tanssia kuitenkin kappaleissa.
3: Okei. No, The Blaving Gambling Man. Tack ska ni ha.
2: Joo, tack ska du ha.
3: Joo, heipä hei.
2: Hei no.
1: Sitten täällä on tullut semmoinen, kun haluamme onnitella meidän nepuukka Siviä, josta on tullut iso sisko 9. päivä maita. Se on niin ylpeä iso sisko, ome allrätt. Ja tietenkin me haluamme myös onnitella äiti Linda ja iskä David Väyrynen. He asuvat Luulajassa. Hyvät, snyggt jobbat. Paljon onnea.

0: Joo. Niin se olet musiikkimiehiä vai?
1: Joo, olen musiikkimies kyllä.
0: Joo, justi.
1: Ollut koko elämä sitä hommalla. Ja
0: joo.
1: Täällä mulla on Setkaroissa studio ja täällä minä äänetän vähän musiikkia.
0: Oi.
1: Itselle ja sitten autan vähän toisiakin.
0: Se kuulostaa kyllä mukavalta, että sieltä saapi varmasti inspiraatiota sieltä Seitsemänkaaresta.
1: Joo, se on hyvä. Minä tulin justiin tässä kotia Haaparannalta, niin on täällä aina hienoa tuolla Seskaröhä.
0: Joo.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, mutta sulla oli onnitteluja.
1: Joo, meinasin onnitella äitiä, mammaa Ritva Martin, joka on täyttänyt tässä keskiviikkona täytti 81. Oda ja Somme ja mie ja pikkuveli tässä ja onnittelee yhdessä tässä niin ja ynskaa, että se sopii monta vuotta hyvin eteenpäin.
0: Mukava kuulla.
1: Joo.
0: Kuunteleeko hän Finmiksi?
1: Niin, kyllä minukaan kuunnella. Mun äiti kuuntelee kyllä aina.
0: Joo, joo, no se kyllä meni sitten
1: varmaan.
0: Joo, meni varmasti perille sitten kanssa.
1: Kyllä.
0: Joo. Joo, mutta jos sitä ei kuuntele, niin mehän saatan passata päälle ja sanoa, että repriisi hän saattaa aina jälkikäteen kuulta.
1: Joo, justiinsa.
0: Joo. Mutta joo, oliko sulla muita terveisiä vai oliko se?
1: No, joo, mitä se mietti, mutta ei ole kyllä monet on täyttänyt nyt ja täyttää kans, mutta se riittää nyt tämä äitillä niin.
0: Joo, tämähän on tärkeät terveiset kanssa, jos sanoo niin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo.
0: No mutta mukava, vaikka soitit Tuomas ja paljon kiitoksia, kun soitit meille Finmiksi.
1: Joo, kiitos.
0: Ja mukavaa illan jatkoa sinne. Joo, kiitos.
1: Samoin.
0: Kiitos. Hei.
2: Hei. Sitten me lähdemme juoksinkin. Juunas Niska, tervetuloa tänne Finmiksin ohjelmaan langan kautta.
3: No niin, hyvä, kiitoksia. Suulit juoksingi, pulsirkibin juoksingi, suulit on varmt.
2: Joo, mä tein bra
3: dig. Ja mä visst. Hörödu, jag ska ta min gratulation direkt. Min dotter fyller år imorgon, 28 år. Vi har varit och grattat henne redan idag och fikat och det var jätteroligt. Grattis Emma ännu en gång där i Övertorneå och du bor där på läsboendet. Buka hauska kaveri.
2: Ja.
3: Ja mä en, mitä siellä muuten pojat?
2: No ei, täällä on rauhaa ja ohjelma käynnissä ja lämminkin. Täällä on muuten ovenkin aukaisemaan.
0: Joo.
3: No niin, joo. Ja sitten me Rautilan Matsi on juoksingissa täyttänyt säks tiettor. Nittonte, oliko siellä nittonte. Ja sitten me kuulin Mats Patomela, lumppukaveri, sanomaan sillekin grattis siellä Pajalassa.
2: No perille meni varmasti sekin.
3: No niin, hyvä. Pidetäkää hauskaa siellä, täällä on hauskaa. Ja pyssokraam, hyvää
2: no, pyssok- jatkoa. Joko se oli jo nöiti?
3: No, joo, minä olen nöiti. Siinä oli, Emma oli tärkin.
2: Kuuliksie?
3: Joo, minä kuulin.
2: No, tiedätkö, mitä se tarkoittaa tuo sitten, se bling?
3: No, vielä se komea lakki.
2: Joo.
3: Joo.
0: Se voitit sen.
3: Joo, varma. Pane Ahti Aasa, panne sen breivilohvaan tuossa jossakin.
0: Joo, mutta minä soitan sulle, niin se saat valita färin kanssa ennen kuin
3: se tulee breivilohvaan. No, pane on sulla keltainen.
0: No, me saatan katsoa sitten jälkeen. Mie en tiedä, mitä justi. Meillä on laakerissa juuri.
3: Hyvä, joo. Hyvä, hyvä. Ei tarvitse soittaa. Pane, jos ei ole, niin pane Aasa Ahti Saapi päättää färin.
0: No niin, mutta noin, paljon kiitoksia Juunas, että sä soitit.
2: Joo,
3: joo, kiitos. Pyssä Graham. Hei,
0: no, hei.
3: Hei.
0: Siinä Juunas Niska juoksengista.
2: Joo.
0: Ja tässä tulee sitten, on tullut vähän pitempi meili täällä. Met haluamme fiirata ja onnitella Per-Erik Pälle Perttua Södra Sönderbyn, joka täyttää 70 vuotta tiistaina 26. päivä toukokuuta. Pälle on muun muassa iso tarinan kertoja ja viihyttää meitä usein muistonarvoisista tapahtumista hänen pitkästä elämästä. Ja kun on kvälsmyysiä auringonlaskun aikana, niin se on aina Pälle, joka saa pimeät unohtamaan sääsket, kun hän soittaa rokkikappaleita suomalaisilla etumerkeillä. Pälle ja kissa Sigge jäävä mielellään joku ekstra päivä Tornionlaaksoon, jos on mahdollisuus, vaikka muilla perheenjäsenillä on kaipuu kotia. Pälle on oikea tornionlaaksolainen. Isot lämpimät onnittelut ja toivoma oikein huippupäivää sinun isolle päivälle. Kraamia Håkanilta ja Annelilta perheineen ja Annikalta ja Jannelta perheineen.
2: Hei Finmix, vi vill gratulera våran syster och svägerska Rut Isaksson i Nacka som den 17 maj fyllde 77 år. Vi som grattar Rut är brorsan Henry och

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon vietettiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on huomioon.